0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.

0: Vlaky kvôli horúčavám meškajú, treba myslieť aj na vlastnú zásobu vody. Futbalisti Slovana zvíťazili v predkole Ligy majstrov nad Mialby. Dnes opäť horúco, viac oblakov len na horách. Pri správach o 6:00 pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štátnym vlakom museli na viacerých úsekoch znížiť rýchlosť na 50 km za hodinu. Dôvodom sú extrémne teploty a hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček informoval, že na vybraných staniciach zabezpečujú cestujúcim aj zamestnancom pitnú vodu. Na všetkých ale apeluje, aby počítali s časovou rezervou a mali aj vlastnú zásobu tekutín.
2: Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predložiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje.
0: Rýchlosť znížili iba v kritických časoch medzi 10. a 21. hodinou. Meškanie je možné overiť na webe alebo v aplikácii Ideme vlakom. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska. Náš tým nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Spolu s Čechmi najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli na juhovýchod. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu môže byť podľa amerického ministra financií hotová už dnes. Scott Bessent sľubuje obnovenie slobodnej plavby bez účtovania poplatkov za vývoz ropy, zemného plynu či hnojív. Podľa agentúry Reuters si chce Irán udržať plnú kontrolu nad lodnou dopravou smerujúcou Hormuzským prielivom do Perského zálivu. Aktuálnu dohodu vyjednáva medzi Washingtonom a Teheránom Omán. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili víťazne do tretieho predkola Ligy majstrov. Švédsky klub Mjällby porazili na jeho pôde 2-1. O víťazstvo sa postaral v nadstavenom čase striedajúci Kianga. Slován musel otáčať, od 61. minúty prehrával po penálte Strouda. O vyrovnávanie sa postarala nová akvizícia belasí gambijský útočník Sulejman Kamara. Odveta je na programe o týždeň na Tehelnom poli. Ak Slován cez Mjällby postupí do play-off o Ligu majstrov, zahrá si s istotou ligovú fázu Európskej ligy. V play-off by Slovan čakal víťaz dvojzápasu medzi Araratom Arménia a NK Celie. V prvom zápase vyhral arménsky celok 2-1. Dnes opäť horúco, bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo pokračuje cez deň 36 až 41. V dolinách a kotlinách lokálne najmä na severe 32 až 36 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno po 6:00 prajem aj všetkým express vodičom a express vodičkám. Nehodu takto skoro máme v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Ďalej na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka. Aj na výjazde do Kobyl z Janoviec. Radary sú pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej, na výjazde do Sečoviec Dargova a na výjazde z Humeného do Hažína. A hliadka na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska, v Demiate v smere do Tulčíka a tretia na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící kladí do sopránu.

0: Krásne dobré ránko. Áno, počuli ste to. Bude hit a nie len taký hociaký s najväčšou pravdepodobnosťou až rekordný.
1: A my budeme preto volať našej Cecilke, volá sa Miriam Jarošová, je to naša meteoguru.
0: Aj približne. Zaspieva?
2: Krásne spieva Miriam.
1: To by sme inak mohli ju poprosiť, či by to skúsila, keďže... Mm-hmm.
2: Šírme o nej túto legendu, krásne spieva.
1: Čiže bude hit a o 3:15 na 8 budeme Miriam Jarošovej telefonovať, aby sme sa dozvedeli, či už nejaké rekordy padli, alebo padnú dnes a najmä, kedy sa táto neuveriteľná, extrémna vlna horúčav konečne skončí.
0: Prosím, dúfam, že už čo skoro. Každopádne budeme si to krátiť letnými hitmi a teraz jeden na to absolútne stvorený Fever Dream, Alex Warren. Dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Marek.

0: Toto je absolútne ten najlepší hit k tomu, že chceš spať v noci, chceš mať tie sweet dreams, ale stále sa preferáciaš, lebo ti teplo je. Ošívaš sa. A znie to takto. Sweet dreams Eurythmics. 60 krásne, dobré letné ráno vám želajú Miša a Marek. Počúvate Hemendex.
1: Pred vodou ťa neochráni, ale pred ľadom áno. Tak znela včerajšia indícia povolania v Popošov. Skúsite, Miška, skúsiš?
0: Napadlo mi, že zateplená kožušina, ale neviem, ako by zateplená kožušina mohla byť. Čo dvíjaš obočie? Chlap robí zateplenú kožušinu, alebo čo?
1: Maskota?
0: Aha.
1: Keďže hádame povolania? Nie si blízko.
0: Matúš s Michailou hádali, čo môže robiť poslucháč Vlado.
2: Pracuješ na stavbe alebo niečo staviaš?
3: Stavba to nie je, ale staviam.
2: Ty pracuješ s rastlinkami?
3: No, skoro s rastlinkami. S veľkými rastlinami.
4: Stromy, ako
3: stromy,
4: taká.
3: Dobre, stromy. Poďme ďalej. Ľad ich môže zničiť.
2: Ľad ich môže zničiť. Čo znamená, že ty robíš nejaké zábrany, aby sa ľad, krúpy napríklad, nedostali na stromy.
3: A teraz to pomenuj. Teraz to pomenuj.
2: Ty si botanický údržbár.
4: Údržbár botanický.
2: No tak môžeš byť ochranár, alebo môžeš byť lesník, alebo pracovať v botanickej záhrade?
3: Botanické nie, skôr sad, čo robím?
2: Čo robíš?
4: Si ochranca ovocných stromov.
3: Nie.
2: Vlado Sieťkar.
4: Vlado Sieťka.
2: Ako sa nazýva tvoje povolanie, ak teda má nejaký špecifický názov?
3: Nemá to špeciálny názov.
2: Nemá.
3: Normálne.
2: A ako si hovoríš ty?
3: Roboš.
1: Dobre teda Roboš, lebo ten, čo chráni stromy v sadoch, sa nevolá sadista.

0: Toto je taký hit na plápolanie vo vetre. Len ten vietor nikde. 6.16, krásne, dobré, letné a horúce ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Leto vrcholí a dovolenky vrcholí a horúčavy vrcholí. Koľko bude dnes, povie Pali Vrbičan?
2: 36 až 41 v dolinách a kotlinách, lokálne najmä na severe 32 až 36 stupňov, teda pred nami ďalší extrémny deň, má byť jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V Bratislave v útorok padol absolútny rekord teploty vzduchu. Na kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa. Vyše 40 stupňov namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenice nad Hronom, Mochovce, Kráľová pri Senci, Gabčíkovo, Mužla a Senica. Ceny nehnuteľnosti rástli aj pred letom, avšak najpomalšie za vyše 2 roky. Podľa Národnej banky sa rast cien bývania v polovici roka spomaluje. Ceny nahor netlačil Bratislavský kraj, ale mestá Košice a Nitra. V Bratislave už dosiahli ceny podľa MBS-ky strop a rastú podobným tempom ako v menších mestách. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave získala slovenská strelkyňa Miroslava Hocková zlatú medailu v skýte žien. V utorkovom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Hortonová. Bronz putuje do Poľska.
3: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta. Express 3
4: Party. Ema Drobná,
3: DJ Sukovač,
4: Noc a deň,
3: DJ Saxi,
4: Jael,
3: DJ a moderátori z Rádia Express.
4: Prísať s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express 3
3: Party. Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku. Express 3 Party.
5: Rádio Express. Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uči,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľočku bude 6.19, pekné skoré ráno z Expressu na cesty, opäť praje Paľo Vrbičan. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka na výjazde do Kobyl z Janoviec. Cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte tam so zdržaním. Radar máme v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, aj na Dolnozemskej za Dostihovou dráhu v smere von z mesta. V Žiari nad Hronom na hlavnom ťahu pri Lidli v smere do Loučice Rubína. Pred Banskou Štiamnicou v smere z Banskej Belej, na výjazde do Sečoviec Dargova, na výjazde z Humeného do Hažína na Cirochov, takisto radar. Hliadka na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska, v Rástočne v smere do Jalovca, v Demiate v smere do Tulčíka, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky, na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Ďurďoša a na výjazde do Brejkova zo Strážskeho. V tejto chvíli je to všetko, ak ale viete viac z tej vašej trasy, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 7 hodín ešte nebolo, je 6.28, Tame Impala a Jenny a tu máme aj najväčšieho fanúšika ich v strednej Európe, Mareka Matušicu.
1: Drakulu.
0: Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pekné vstávanie. Človek sa nedokáže dotknúť jazykom lakťa, to je vraj už úplne zrejme,
1: áno.
0: Teraz vidím, ako to skúšate. Nie, cudzieho nie.
2: Prosím vás, neoblizujte sa tu.
0: No, ale čo všetko naše telo nedokáže, to sme spomínali včera v Hemendexe a vraj máme ďalšie informácie, horúce Leni.
2: Áno, hovorili sme o tom, že nikdy nebudete počuť svoj hlas tak, ako ho počujú ostatní, že svoj vlastný pach nevnímate tak, ako ľudia okolo vás.
1: A to je problém niekedy.
2: Najmä v MHD napríklad. A že si nepamätáme presný moment, kedy zaspíme. No a potom sa ozvala aj Sisa, ktorá to doplnila.
3: Ja by som ešte doplnila rada. Manžel ma obvinuje, že chrápem, no ale ja sama nikdy nepočujem.
2: Inak, to je záhada.
1: To je záhada, že prečo?
0: Ale podľa mňa človek sa dokáže zobudiť na vlastné chrápanie, pretože napríklad môj pán manžel, ktorého týmto pozdravujem, niekedy urobí, že...
1: To už je vyšší level.
0: Precíte? Zobudil som sa na vlastné chrápanie.
1: Človek nikdy nepočuje vlastné chrápanie, ale počuje potom to cudzie... To už počuješ to.
0: Absolútne prenikavú.
1: A ešte nepočujeme vlastné chrápanie, pretože v tomto momente už nevspíme. Nespíme. Tak vstávame.
0: Nechrapte.

0: Slušák, tento Benson Boone tak sa nám pekne ospravedlnil v stredajšom Hemendexe. Sorry, I'm here for someone else. Je presne 6 hodín aj 36 minút. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom.
1: Budeme to dnes opakovať pravdepodobne celé ráno. Má byť horúco na drobné. Na teploty nám to rozmení pály.
2: Ktoré nie sú drobné, pôjdu poriadne do veľkých čísel 36 až 41, taká je dnešná predpoveď. Opäť ďalší horúci deň pred nami. V dolinách a kotlinách lokálne o niečo menej, na severe 32 až 36, ale aj tam poriadne horúco. Má byť jasno až polooblačno, popoludní, ak viac oblakov, tak skôr v horských oblastiach. Situácia okolo chladenia jadrovej elektrárne Paks zostáva a ešte aj v stredu zostane kritická, oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Podľa predpovedí ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Okolie talianského mesta Pisa zasiahlo v útorok zemetrasenie o sile 4,3 stupňa. Úrady v Pise uviedli, že mnoho ľudí vybehlo zo strachu do ulíc a na tiesňovú linku sa obrátili tisícky obyvateľov. Podľa talianského národného inštitútu pre geofyziku a vulkanológiu nasledovali dva menšie dotrasy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu vyhrali nad Švajčiarskom 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi.
3: Dnes v denníku plus jeden deň Matej Landl po vyhadzove z STVR, čo odkázal svojmu nástupcovi. Kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky? Najbizarnejšie koníčky celebrít. Čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty, o chvíľočku bude 6.40, nehodu máme v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere k Ekonomickej univerzite, aj na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tam havarovala dodávka. Cestári sú v Košiciach na moste VZ v smere k Optime, rátajte so zdržaním. Pred Radošinou v smere z banky, pozor, tam je na ceste zrazená líška. Radary v Žiari nad Hronom na hlavnom ťahu pri Lidli v smere do Loučice Trubína, pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej, za Vyšným Kubínom v smere do Dolného a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Hliadka za Trnavou smer do Malženíc. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Na výjazde zo Svarebca do Považskej Bystrice, v Rástočne v smere do Jalovca, na výjazde zo Svitu do Popradu, na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Ďurďoša a na výjazde do Brekova zo Strážskeho. Všetko v tejto chvíli, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vášho letného rádia koniec začiatku End of Beginning a Joe je presne 6 hodín 45 minút, 3 čtvrte na 7 a to je najvyšší čas. Na čo?
1: Vždy. Vždy je najvyšší čas na raňajky. A keďže dnes bude horúco, ideme zbierať vaše také typické letné recepty, hej. A kto iný by mal dať recept, ak nie babka? A moja má úplne, že jednoduchý, nič komplikované, ale všetci to milujeme. Viete, čo je to čaprdáš?
0: To je niečo ako čardáš, druh tanca?
1: Čardáš jedla, ktoré je zo záhrady. Mm-hmm. Potrebujete naň naozaj záhradu a ešte takú... Na prázdno preglgám. Teplú zeleninu od slniečka.
2: Pokrájame všetku zeleninu. Cibulu, papriku, rajčiny, uhorku, hreďkovku. Všetko to zasolíme, zamiešame a podávame. To je čaprdáža. Ľúbime to všetci, celá rodina.
1: Amen.
0: Mňam. Mne sa páči, že je ten názov. Už to mi... Už
1: ja
0: milujem ten
1: názov.
0: Pri ňom sa mi zbiehajú slinky. Čaprdáš. A to je perfektné. Iba vaša rodinná špecialita, alebo je to z vášho regiónu čaprdáš?
1: Nie, podľa mňa.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Talianským šéfkuchárom a on hodnotil od SK až po tuším Bčko alebo Cčko všetky možné druhy omáčok na cestoviny, aj také, o ktorých sme v živote nepočuli a počuli o nich len Taliani, rôzne neapolské tradičné, samozrejme pomodoro, teda paradajkové, carbonara, vajíčkové, bolognese s mletým mesom. Ale ak chcete, a on to tam aj odporúčal, niečo jednoduché na leto, tak potom sú to moje najobľúbenejšie cestoviny alio olio. A to je len olivový olej, cesnak a chili.
2: Trošku nezahraje ťa to trošku.
1: A ja to mám rád. Ja mám rád štiplavé aj v horúčavách. Môžete doplniť bylinkami, alebo ja si dávam ešte parmezán. Aj ten Talian povedal, že u nich doma sa alio olio môže jesť na raňajky, na obed a na večeru. Preto odporúčam spraviť si plný kotol. Tie cestoviny tam hoďte do tej vriacej vody úplne že komplet. Potom samozrejme olej, cesnak a trochu chili, parmezán. Jesť to môžete aj niekoľko dní.
2: S čaprdášom.
1: S čaprdášom ideálne. Dáte si trošku chili a trošku zeleninky. Mňam.
2: Čo by a vaše letné chute, letné recepty, poďme sa osviežiť. Dnes ich zbierame v top trojke.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Pred odchodom do práce alebo nebude aj na dovolenku na týždeň, na dva nezabudnite poliať tie svoje Flowers a Ale Farben z Expressu. O 6 minút bude 7 hodín. Extrémne teploty nekomplikujú len dopravu na Slovensku, ale zamestnávajú aj záchranárov. Viac sa dozviete v našich veľkých správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Zdravotníci upozorňujú, že horúčavy spôsobujú problémy najmä najzraniteľnejším seniorom a malým deťom. Včera museli kvôli teplu priviesť do nemocnice desiatky ľudí. Vláky meškajú, lebo v horúčavách musia jazdiť pomalšie.
3: Vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje.
2: Fanúšikovia Slovana sa včera tešili Slovanej po víťazstve nad švédskym Mjällby jednou nohou v play-off o postup do Ligy majstrov.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: postupné prebudzanie sa, rozliepanie očí. Je leto, to je dobrá správa, ktorú vám chcem povedať hneď po prebudení. A dnes bude pekličko, to je, no to už zoberte, ako vy chcete, aká správa. A budeme si hrať letné hity, ďalšia dobrá správa. Divoké kočky zavítajú k nám už krátko po 7. Can't Fight the Moonlight. A na toto sa môžete tešiť. Ostaňte s nami, my sme Hemendex, my sme Radio Express.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Záchranári riešia kolapsy, železnice spomalili rýchlosť vlakov, extrémne horúčavy budú vrcholiť.
6: Apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika.
5: Pri ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí. Extrémne horúčavy pokračujú, teploty aj dnes na viacerých miestach môžu prekročiť 40. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Vysoké teploty nás ešte potrápia a padnúť môže teplotný rekord. Nie je vylúčené, že v najteplejších regiónoch Slovenska bude aj 42 stupňov Celzia. Horúčavy spôsobili obmedzenia aj na železniciach.
8: Pre severnú polovicu Slovenska vydali na dnes meteorológovia výstrahu 2. stupňa, pre západ a južné oblasti platí 3. stupeň. V Bratislave v útorok padol absolútny rekord teploty vzduchu. Na kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa. Vyše 40 stupňov namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenica nad Hronom či Mochovce. Záchranári majú výjazdy ku kolapsom z tepla. Ich hovorkyňa Alena Krčová sa v tejto súvislosti obrátila s výzvou na verejnosť.
6: Aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, dodržiavala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovala zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom.
8: Železnice v čase extrémnych horúčav medzi 10. a 21. hodinou obmedzujú na viacerých úsekoch traťovú rýchlosť na 50 km za hodinu. Cestovanie môže preto trvať dlhšie. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že na vybraných staniciach zabezpečujú cestujúcim aj zamestnancom pitnú vodu. Na všetkých ale apeluje, aby počítali s časovou rezervou a mali aj vlastnú zásobu tekutín.
9: Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predložiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje.
8: Meškania si môžete skontrolovať na webe ZSSK alebo v aplikácii Ideme vlakom.
5: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a priľahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta zahynulo najmenej 15 ľudí. Jeden z úderov zasiahol sklad pri centre mesta, z ďalších častí hlásia požiare. Rakety mierili zo severu a východu. Prvotné informácie o požiari 20-poschodovej obytnej budovy sa podľa starostu Kyjeva nepotvrdili.
8: Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že kontroly sa zameriavajú na reálnych podvodníkov s invalidnými dôchodkami. Po veľmajstrovi šachu, ktorý mal predstierať mentálne postihnutie, informoval, že odhalili aj ženu, ktorá predstierala roztrúsenú sklerózu.
10: Prišla do kúpeľov o barličkách, len na príjem. Ako náhle ju prijali, barličky odhodila a potom na kúpeľnom večierku tancovala tanečky v pohode a ešte dávala ostatným návod, ako si majú vybaviť invalidný dôchodok.
8: Minister odhaľovanie podvodníkov obhajuje a zdôrazňuje, že posudkoví lekári štátu už ušetrili viac ako 3,5 milióna eur. Na dopady posudkovej reformy sa však pravidelne sťažujú aj reálne chorí ľudia. Objavili sa prípady, kedy bol človek pre úrady po zhoršení diagnózy zdravší ako predtým. Opozičná SAS upozornila aj na nedostatok pracovníkov a nedodržiavanie zákonných lehôt na strane štátu.
5: Starostka obce Malatina Tatiana Červeneva si pozastavila členstvo v strane Hlas. Urobila tak potom, ako sa odmietla podrobiť dýchovej skúške, keď ju po zábave na Bačovských dňoch zastavila hliadka. Informuje o tom televízia Markíza. Červeneva uviedla, že pozastavenie členstva urobila na vlastnú žiadosť, pretože sa politicky ubližuje strane Hlas aj jej. Generálny prokurátor Maroš Žilinka navyše kritizuje postup polície a prokuratúry, keďže ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Po medializácii prípadu nakoniec starostku obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
8: Ceny nehnuteľností rástli aj pred letom, avšak najpomalšie za vyše 2 roky. Podľa Národnej banky sa rast cien bývania v polovici roka spomaluje. Ceny nahor netlačil Bratislavský kraj, ale mestá Košice a Nitra. V Bratislave už dosiali ceny podľa NBS strop a rastú podobným tempom ako v menších mestách. Centrálna banka poukazuje aj na rôznorodosť v rámci regiónov. V Trnavskom kraji ťahali ceny nahor najmä domy v okrese Galanta, medziročne však ceny bytov stúpli o vyše 10%.
5: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov nad švédskym Mjällby 2-1. Super Belasi ich skóroval z penalty ako prvý. Slovanu zaistil vyrovnanie útočník Sulejman Kamara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok. O víťazný gól sa postaral objav sezóny Manase Kianga. Dôležitým zákrokom podržal v druhom polčase svoj tým brankár Dominik Takáč.
11: V každom súboji, či za priaznivú stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali aj také špecifické prostredie. Veľmi ťažký zápas naozaj. Určite sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. O to viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát aj bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
5: Slovan si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe 11. augusta na Tehelnom poli. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play-off o ligovú fázu na Ararat Arméniu alebo slovinský NK Celie. Postupom cez Mjällby by mali Belasi zároveň istú účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. Dnes opäť horúco, má byť jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodná oblačnosť. Extrémne teplo pokračuje cez deň 36 až 41 stupňov. V dolinách a kotlinách, najmä na severe, 32 až 36.
7: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem aj na cesty, takto po 7. V kolónach stojíte v Košiciach na Palackého v smere do centra. Počkáte si 20 minút. Nehodu máme v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Mosta Lanfrancony. Ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere k Ekonomickej univerzite. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy tam havarovala dodávka. Testári sú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Rátajte tam so zdržaním. Na D1 pred Sencom v smere z Trnavy je v pravom pruhu Kuskovu. Pred Radošinou v smere z banky je zase na ceste zrazená líška. Radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na výjazde do Rajca Zošuje, v Žiline na Hričovskej, pri čerpačke Shell v smere von z mesta, pred Banskou Štiamnicou v smere z Banskej Belej, za Vyšným Kubínom v smere do Dolného, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Námestove na Hlavnom ťahu v smere do Zubrohlavy a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Hliadka je na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Za Trnavou v smere do Malženíc, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde zo Svrbca do Považskej Bystrice, na výjazde z Turzovky do Podvysokej, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Košiciach na konci južnej triedy v smere na námestie Osloboditeľov. Všetko v tejto chvíli, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Čo robíte najbližšiu sobotu? Nič si neplánujte, máme Express Street Party, už o chvíľu povieme viac. Dobré ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.

0: rannej hygiene. Nech sa vám lepšie tá tvár mi vymýva, tak k tomu si hráme. Iba hity 7.14, dobré ránko želáme z Hemendexu a poďte tipovať, kto je toto.
1: Sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie.
0: Marek, vieš?
2: Ema, božská Ema.
0: A táto jedinečná výmena energií prebehne už túto sobotu.
3: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
2: Ak ešte nemáte program na tento víkend, nič si neplánujte, my vám naplánujeme, dobre? Mm-hmm. Už túto sobotu, neviem, či si zapamätáte ten dátum, 8.8. sa na vás v Cashmarku tešia Ema Drobná.
0: No, toto sa ja teším, toto je jej vo vlnách. Potom aj DJ Saxy, Noc a deň, DJ Sukovač, Krto, ale ešte aj tento mladý muž. Jael, ktorý už s nami raz na Express Street Party bol a nesie si z javiska svoje zážitky.
4: Boli aj podprsenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo a bol som, že wow, že toto je úplná Amerika, že brutál, že čo sa tuto deje, že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne, akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam tancovala tá slečna.
2: A čo sa potom s tými podprsenkami deje? Kto ich pozbiera? Kto ich nosí?
0: My máme špeciálne sklady v rádiu na podprsenky.
2: Hej, musíš mi ukázať, ešte som taký sklad nevidel. No čo, teraz sme podľa mňa presvedčili aj tých nerozhodných. A príďte sa presvedčiť, aj vy, a príďte sa s nami zabaviť už túto sobotu do Cashmarku.
0: Ja už trénujem, moderovať to budem spolu s Matúšom, s Popošou a verím, že si s vami zatrsáme.
3: Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: Taká prvá spontánna hudobná reakcia na tie vysoké teploty. Let me die. Mark Dan a Giovanni Ricci z vášho letného rádia. Je 7 hodín 19 minút.
1: Možno sa dnes práve teraz v tomto momente niekto prebudil a ešte nevie, aké bude počasie. Tak vás prekvapíme, že, Pali?
2: A zrazu si povie, bože, ako je teplo. 36 až 41 bude dnes. Takto z rána je to ešte v pohode, hej? V dolinách a kotlinách lokálne dokonca 32 až 36 na severe, inak jasno až polooblačno. Ak sa objaví viac oblakov, tak popoludní v horských oblastiach zväčšená oblačnosť. V Bratislave včera padol absolútny rekord teploty vzduchu. Na kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa Celzia. Horúčavy spôsobili problémy aj na železniciach, viaceré vlaky meškali. V sklade Wildberries v Tulskej oblasti Ruska vypukol po ukrajinskom útoku požiar. Podľa ruských úradov utrpel zranenia jeden človek. Zasiahnuté boli aj dve priemyselné zariadenia a dve obytné budovy. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali s domácou Kanadou na Hlinka grécky kape 1-6. Jediný gól Slovákov strelil v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Kanadania mali prevahu, vyhrali na strely 48-12.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Naozaj zalomenie vrcholkov rajčín urýchli ich dozrievanie? Ako správne zmraziť fazuľku, hrášok či brokolicu a na čo myslieť pri zbere vlastných semien? Prečo môže byť rastlina alebo odrezok privezený z dovolenky problémom? Príloha Záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 7.21 z Expressu, zdravíme opäť na cesty. V kolónach stojíte v Košiciach na Palackého v smere do centra, zdržíte sa 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfranconi. Cestári sú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, v Košiciach na moste VZ v smere k Optime. Na D1 pred Sencom v smere z Trnavy je v pravom pruhu Kuskovu, pozor aj tam. Radar je na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Bratislave na konci Rybničnej v smere do Rače, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na jednotke pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc. Na výjazde do Rajca zo Šuje v Žiline na Hričovskej, pri čerpačke Shell v smere von z mesta, v Námestove na Hlavnom ťahu v smere do Zubrohlavy, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Hliadka je v Bernolákove na Hlavnom ťahu pri čerpačke Slovna v smere do Ivanky, na výjazde z Turzovky do Podvysokej, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, hliadka tiež na výjazde zo Svitu do Popradu, v Košiciach na konci južnej triedy v smere na námestie Osloboditeľov a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedno perfektné letné spojenie vyťahujeme zo zálohy Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. 7:29, dobré ráno vám želajú Miša a Marek.
1: A ja mám dobré správy pre vás. Konečne už máme zas viac peňazí, ako je stupňov na teplomery. Konečne všetko, ako má byť. A tá suma, ktorú môžete vyhrať najbližšie zajtra, je 52 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ivan z Trenčína bol včera takto blízko, takto k peknej sume peňazí, no napokon mu 26 tisíc v rámci uleteného leta uletelo. Zodvihol neskoro a ešte aj nesprávne, že prosím.
4: No človek neuvedomí, že môžete vyvolať, lebo dneska mi volalo strašne veľa ľudí. A
5: volal ti aj niekto z neznámeho čísla?
4: Viete, že áno, zrovna dneska.
1: Ale chcel tiež dať peniaze? Asi nie. Včera sa nevyhralo, počuli ste, 26 tisíc a zajtra môžete vyhrať napríklad práve, no vy, dvakrát toľko, 52 tisíc eur.
0: Wow, budú vaše, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd heslom oplatí sa naladiť sa a pozor, stále môžete využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete ho na www.oplatisanaladiť.sk.
1: Počujeme sa zajtra, vo štvrtok 6. augusta, kedy môže niekto z vás vyhrať uletených 52 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: prebudzaniu sa aj letné hity Ray of Light. Je 7.38. Dobré ránko z Rádia Express.
1: Ako je to s teplotnými rekordami, či už máme všetky za sebou, alebo nás ešte dnes nejaké čakajú a kedy sa táto vlna extrémnych horúčav skončí, to sa dozvieme o chvíľku od našej meteogúru Miriam Jarošovej. A ako bude dnes, povie teraz Pali Vrbičan.
2: Na rekordy si ešte počkáme, možno aj dnes, pretože opäť nás čaká horúci deň, 36 až 41 v dolinách, kotlinách, lokálne najmä na severe 32 až 36. Má byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pripomíname extrémne teplo, nezabúdať na pitný režim. Buď budú vonkajšie hranice únie chránené, alebo sa vrátia kontroly kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie to vyhlásil v súvislosti so situáciou v španielskej exkláve Ceuta slovenský minister vnútra Matúš Utajštok z Hlasu SD. Situácia okolo chladenia jadrovej elektrárne Paks zostáva aj dnes kritická, oznámil to maďarský premiér Peter Maďar. Podľa predpovedí ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu vyhrali nad Švajčiarskom 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku plus jeden deň Matej Landl po vyhadzove z STVR, čo odkázal svojmu nástupcovi. Kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky? Najbizarnejšie koníčky celebrít. Čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme všetkých Express vodičov a Express vodičky. Je presne 7.40, poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. V kolónach stojíte v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hlásite odtiaľ 20-minútové zdržanie, prajeme veľa trpezlivosti. Nehodu máme na výjazde z Bernolákova do Veľkého Bielu. No a ďalšia nehoda aj v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Štúrova. Nehodu dokumentujú na výjazde do Kobyl z Janoviec. Cestári aktuálne pracujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Za Veľkým Pášom v smere do Vrábel, kosia tam pri ceste trávu. Na príslope sú v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním a pracujúcich cestárov máme takto pred 7:45 aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, aj tam rátajte so zdržaním. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Hodonínskej pri Lidli v smere von z mesta, v hlavnom meste si dajte naň pozor aj na začiatku Bratskej v smere z obchvatu. Ďalej na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, v Prešove na Levočskej pri Čerpačke Šel v smere do centra, v Košiciach na Južnom nábreží pri Čerpačke Šel v smere na most VSS, hliadka je v Bratislave na konci Rástočnej v smere na Hradskú, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Bernolákove na hlavnom ťahu pri Čerpačke Slovna v smere do Ivanky pri Dunaji, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Ak viete naše informácie doplniť, ozvite sa nám, ja vám prajem šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa prebudzate a vás tak šteklia tie slnečné lúče. Hey. Kiežby, hej? A k tomu nejaký Vánok. Nie, nie, dnes nám poriadne udrú tie slnečné lúče do tváre. 7.49, poďme si to rozmeniť.
1: Meteoguru Hemendexu, Radio Express, Miriam Jarošová.
2: Miriam Jarošová už je na telefónnej linke. Dobré ráno, Miriam.
3: Dobré ráno.
2: Pomoc. Voláme vám preto, že pomoc, zachráňte nás. Neviem, či za sebou náhodou nemáme, že úplne najteplejšiu noc v našich životoch a včera aj najteplejší deň. Padali rekordy, že? Včera.
3: Áno, padali rekordy. Rekordy začali padať už v noci. Na to včerajšie ráno, keď na Záhorí bola teplota, nočná teplota, že 27,5 stupňa Celzia. Dnes to bolo trošičku chladnejšie, ale tiež to bola teplota, ktorá bola vyššia ako 25 stupňov. To by nám stačilo aj na taký v celku odpočinkový letný deň, ale... Dnes to budeme musieť ešte vydržať a budeme to musieť vydržať ešte aj zajtra. Ak by som sa mala vrátiť k tomu včerajšku, tak naozaj popadali teplotné rekordy napriek celým Slovenskom, ale najteplejšie bolo v Bratislave na Kolíbe 40,8 stupňa Celzia, Hurbanovo malo 40,2, Kráľova pri Senci niečo viac ako 40,3 stupňa Celzia. No jednoducho bolo nie že teplo, bolo horúco a máme predsa bol ďalší horúci letný deň.
2: Dobre, a my teraz túžobne očakávame, že kedy sa začnú tie naše životy zlepšovať a kedy sa táto extrémna vlna horúčav skončí?
3: To si budeme musieť počkať až...
2: Dokedy?
3: Až na zajtrajšie popoludnie, kedy zajtra popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť a na večer sa môžu objaviť na západe Slovenska prvé prehánky a búrky, ktoré ale zase môžu byť aj intenzívne. Takže dnes a zajtra ešte do 41 stupňov Celzia, potom v noci zo štvrtka na piatok prejde studený front a piatkový deň už bude... Na západe Slovenska o niečom inom.
0: Čo to znamená?
3: No, na východe stále ešte môže byť 34-35 stupňov Celzia.
2: A čo je to ten studený front, že tak prejde?

0: Studený front je...
1: 30?
0: Je to taká, jak by som to nazvala a neurazila ho. Všetci na neho túžobne čakáme, že konečne príde taká nejaká metla, ktorá vymetie tento veľmi horúci a na niektorých lokalitách aj dusný vzduch a priniesie niečo iné, čo sa bude dať dýchať a bude sa dať v tom spať.
1: A o tom si viac povieme piatok, tak Miriam, dovtedy sa prosím vás ochladzujte a opatrujte sa, počujeme sa v piatok v Hemendexe. Pekný deň!
0: Pekný deň.
1: No, pekný.

0: Z vášho letného rádia pozdravujú Lenka, Miška, Marek a aj Masmit. Nice to meet you. O 2 minútky bude 8 a my sa už nevieme dočkať, ako po 8 budeme v Hemendexe zachraňovať okrem iného Jennifer Lopez. Spoločne s Davidom Getom nám Jennifer Lopez prinesie svoj letný hit Save Me Tonight. Poď. Ale ešte nie, ešte si dáme najprv krátke správy s Palým Vrbičanom a potom sa opäť vrátime.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Starostka z Malatiny, ktorá nafúkala, si pozastavila členstvo v Hlase. Strelkyňa Miroslava Hocková je majsterkou Európy do 23 rokov. Dnes jasno a mimoriadne teplo až do 41 stupňov. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Starostka obce Malatina Tatiana Červeňová si pozastavila členstvo v strane Hlas. Urobila tak potom, ako sa odmietla podrobiť dýchovej skúške, keď ju po zábave na Bačovských dňoch zastavila hliadka. Informuje o tom televízia Markíza. Červeňová uviedla, že pozastavenie členstva urobila na vlastnú žiadosť, pretože sa politicky ubližuje strane Hlas aj jej. Generálny prokurátor Maroš Žilinka navyše kritizuje postup polície a prokuratúry, keďže ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Po medializácii prípadu nakoniec starostku obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zo 72 tisíc marockých migrantov zostalo v Ceute podľa starostu 3 až 5 tisíc ľudí. Ministri vnútra členských krajín počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska povedal, že partneri sa dohodli na zintenzívnení boja proti prevádzačom migrantov aj rýchlejšom vyhosťovaní.
7: Hovorili sme aj o dôležitej téme boja proti dezinformáciám a o sledovaní sociálnych sietí s cieľom zabrániť akémukoľvek ich zneužívaniu, ktoré vedie k podobným situáciám, s ktorými sme sa museli vyrovnať a ktoré ohrozujú životy mnohých ľudí.
5: Ministri vnútra štátov 27 pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Ceute, kam minulý týždeň vstúpili z Maroka desiatky tisíc ľudí za jediný deň. Včera bol v oblasti pokoj a polícia riešila iba sporadické pokusy o preplávanie. Na talianských plážach chýbajú plavčíci, v regióne Apulia ich nedostatok skúšajú vyriešiť nasadením väzňov. Na bezpečnosť rekreantov dohliada približne 15 tisíc plavčíkov v typických červených tričkách. Potrebných by ale bolo 3 až 4 tisíc a viac. Práca už toľko ľudí neláka. Ponovom niektorých odsúdených ráno rozváža autobus na rôzne pláže. Najskôr však museli prejsť výberovým konaním a trojmesačným školením. Za deň si zarobia aj 50 eur. Počas prvých týždňov projekt, ktorého cieľom je ich resocializácia. Išlo všetko dobre, nikto z väzňov prácu na pláži nevyužil na útek. Skvelý úspech slovenskej strelkyne Miroslavy Hockovej na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wrocławiu získala zlatú medailu v skýte žien. V útorkovom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Hortonová. Bronz putuje do Poľska. Dnes jasno, polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, bude extrémne teplo a ojedinele dusno. Cez deň 36 až 41, v dolinách a kotlinách, lokálne najmä na severe 32 až 36 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno je všetkým na cesty. V kolónach stojíte v Košiciach na Palackého v smere do centra. Zdržanie hlásite 20-minútové. Nehodu máme na výjazde do chorvátskeho Grobu z Bernolákova, na výjazde z Bernolákova do Veľkého Bielu, v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Štúrova, na výjazde do Kobyl z Janoviec. Cestári sú za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel, kosia tam pri ceste trávu. Na Príslope v oboch smeroch máme cestárov, tam rátajte aj so zdržaním. V Košiciach sú na moste VZS v smere k Optime, rátajte tiež so zdržaním. Radar máme v Bratislave na Hodonínskej pri Lidli v smere von z mesta. Na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na výjazde z Rovinky do Bratislavy, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra, v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere na most VSS, hliadka je na výjazde do Malaciek z D2, v Bratislave na konci Rástočnej v smere na Hradsku. Ďalšia hliadka na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Pincinej z Lučenca a v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
2: S Marekom a Mišom.
0: Na miesto plavčíkov väzni, hovoríš, Pali, kde to v Taliansku, že?
5: Áno, áno, Apulia. Apulia. 50 eur na deň a nie, že utečieš.
0: Zaujímavý experiment. No, neviem, či by som chcel, aby ma niekde na Zlatých pieskoch zachraňoval Kočner. Dobre, oni sú vlastne celý deň na prudkom slnku a večer sa vracajú do chládku.
8: Ale to len preto, že nie je športovej postavy, hej?
0: 8.05, zbierame letné recepty. V dnešnom Hemendexe ozvala sa Lucia.
8: Ja som sa v týchto horúčavách rozhodla, že spravím domáce želé cukríky z mangového pyré, keď som zoškrabala pyré zo stropu. A konečne sa mi to podarilo naliať do formičiek a dať zachladiť. Nevedeli sme sa dočkať, kedy to konečne vyberieme z mrazáka. A hádajte čo?
0: Hádame čo?
8: Nestuhlo to. Tak sme si to vyliali z formičky a polovica dňa zabitého.
0: No ale to je ako program na pol dňa.
8: Áno, ktorý síce nevíde, ale je to program.
5: V recepte sa píše, kým ti pyré na strope nedrží, nie je hotové. Spadne dole, tak vidíš.
8: Áno, tam bola tá chyba.
0: Kým nestuhne, treba čakať.
8: 0905 612 612. Čo vy a vaše letné recepty? Stuhli, nestuhli? Dajte vedieť do top trojky.

0: Na Expresse hráme letné hity, najprv Jennifer Lopez a David Guetta, teraz Michael Schulte, Beautiful Reason. Miška a Marek pozdravujú zo stredajšieho Hemendexu, je 8.12.
1: Všetci pripečení, ruky hore.
0: Všetci.
1: Áno, plus minus 5 miliónov. Môžeme sa v týchto dňoch vyhovoriť na to, že nám to peče na hlavu. Jasné. A robíme zlé rozhodnutia, nie? No, ja som takto
0: bola včera. Čo si vyparatila?
1: Nič hrozné. Bola som včera v kníhkupectve, že idem kúpiť kamarátovi knihu na narodeniny. A tak som tam blúdila, o tom potom som kúpila aj sebe nejaké 4 knihy. A pozerala som, vyberala, preberala a hovorím si, že túto, tá bude dobrá, tá sa mu určite bude páčiť. A tak som teda celá nadšená mu zablahoželala, dala ten balíček s tou knihou a on to otvoril. A som videla už na tom výraze, že není dobré, tak hovorím, že máš tú knihu, čo? On že, no mám. A vieš, kto mi ju kúpil pred 4 rokmi? Ja.
0: Tú istú si mu kúpila.
1: Áno, a teraz to prichádza, tá kniha sa volá Atlas zabúdania.
0: Tak tým pádom je to ale na mieste.
1: Takže ak sa dnes budete cítiť pripečení, spomente si, že v tom nie ste sami.

0: 8 hodín 17 minút na Expresse Lucie a v kalendári dnes úplne iné meno. No kto môže mať meniny, keď má byť cez deň 41 stupňov Celzia? Snežana. Keď je chcete povedať zrobnenie, tak Snežka. A aj priezvisko tam dnes máme. Oswald.
1: Potom Oliver.
0: Oliver má dnes meniny, ale Oswald. Milivoj, Hortens a Hortenzia, tak všetko najlepšie.
1: Dnes sme vám nachystali peklíčko. Pali, aké budú teploty?
2: Až do 41 stupňov, čo budeme trochariť. 36 až 41 v dolinách, kotlinách, lokálne najmä na severe 32 až 36. Ani tamto nebude žiadna výhra, inak jasná až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Ceny nehnuteľnosti rástli aj pred letom, avšak najpomalšie za vyše 2 roky. Podľa Národnej banky sa rast cien bývania v polovici roka spomaľuje. Ceny nahor netlačil Bratislavský kraj, ale inak mestá Košice a Nitra v Bratislave už dosiahli ceny podľa MBS-ky strop. Rastú podobným tempom ako v menších mestách. Na Záhorí bola extrémne teplá noc. V Skalici neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Už nad ránom sa tam teplota pohybovala okolo 30. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Naopak v obci Mlinky v okrese Spišská Nová Ves bolo v noci približne 10 stupňov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili víťazne do tretieho predkola Ligy majstrov. Švédsky klub Mjalby porazili na jeho pôde 2-1. Odveta je na programe o týždeň na Tehelnom poli.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za euro 65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem všetkých Express vodičov a začíname v kolónach. Tie sú v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hlásite nám odtiaľ zdržanie 20 minút. Takto po 8. nehodu dokumentujú na výjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova. Ďalšiu v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Štúrova a do tretice nehoda na výjazde do Kobyl z Janoviec. Na cestách dajte pozor, sú na príslope v oboch smeroch. Rátajte tam aj so zdržaním, rovnako aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Poďme na radary. Rýchlosť merajú aktuálne v Bratislave na troch miestach. Na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra a merajú aj v hlavnom meste na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Na výjazde z Rovinky do Bratislavy ďalší radar. Ďalší je na výjazde z Pezinka do Vinosadov, v Komárne Novej Stráži v smere do centra. Na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, v Žiline na Hričovskej pri Čerpačke Shell v smere von z mesta, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, na D1 pred Hybami v smere z Liptovského Hrádku, aj tam je radar, podobne na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, no a posledný hlásený čerstvý v Košiciach na Americkej pri metre v oboch smeroch. Hliadka je na výjazde do Malaciek z D2, ďalšiu máme na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie do Bábu, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, na výjazde do Pincinej z Lučenca, na výjazde do Turne nad Bodvou z Jablonova na Turňov, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Trhovišti v smere do Pozdišoviec a hliadka posledná v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Dávajte si na cestách pozor, ak ste ale videli niečo, čo môže pomôcť aj ostatným. Viete, kam máte volať, no a my sa počujeme aj o 20 minút.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To sú oni, I adore you. 8:29, krásne, dobré ránko želajú Miša a Marek. A teraz poďme do auta sadnúť, ešte pokým sa tam dá sedieť, a niekam na výlet.
1: Aspoň raz za rok navštíviť Tatry. Nízke alebo vysoké, najlepšie oboje. To je moja zásada, alebo skôr želanie, ktoré sa snažím každoročne si splniť. Vy, čo sa teraz na Tatry pozeráte dennodenne z okna, sa možno smejete, ale pre nás, ktorí žijeme v hlavnom meste, sú Tatry za odmenu.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: A ja som rád, že som sa odmenil uplynulý víkend a bol som dobiť baterky na dve noci vo Vysokých Tatrách. Bola to vlastne taká služobná cesta.
0: Ale
1: pretože
0: nebral.
1: Áno, pre potreby tejto rubriky som si v sobotu spravil krásnu túru a teraz sa o tú trasu s vami chcem podeliť. Nebolo to ťažké, nebolo to ľahké. Tak stred. Vyrážal som zo Starého Smokovca, kde som býval, pri spodnej stanici pozemnej lanovky na hrebienok som si dal kávu a venček v cukrárni u Elišky a mohol som vyraziť. Samozrejme, pešo. Nie, zásada bola žiadna lanovka. Na hrebienku Kofola na Bilíkovej chate a potom som vyskúšal znovu otvorený horný chodník smerom k Rasesťu na Rainerovú chatu. Neviem, či to tam poznáš, Miška.
0: Ja práve, že stále chodím cez tú Rainerku len.
1: Už sa dá ísť opäť aj horom, už to tam otvorili, takže všetci ľudia sa tam nahrnuli. Kočíky, to bolo, že Tatranské korzo až k Rasesťu nad Rainerovou chatou. Cez obrovský vodopád som sa dostal k vinovenej Zámkovského chate, to bola tak necelá hodina a po červenej som pokračoval ďalšiu hodinu na Skalnaté pleso. Na Skalnatej chate som si dal kávu a v táckarni pri lanovke polievku. Lanovka ma lákala smerom dole, ale odolal som.
0: A chybu si spravil, nie?
1: Dve hodiny som schádzal po svahu pešo takou suťou, nebolo to nič príjemné, cez štart až do Tatranskej Lomnice. Tam ľahká večera, pečené rebrá, ale to som len čakal, kým mi prišla električka, takže som vyplnil čas až do Smokovca.
0: Nešiel si pešo.
1: Nešiel som pešo. To už som porušil všetky zásady. Už bolo veľa hodín, vieš?
0: Aha, rozumiem.
1: Večer wellness, výrivka jednoducho. Tatry sú láska.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: také hity, ktoré ťa nútia tancovať. A ty si jej hovoríš, nie, teplo je, nemôžem sa hýbať, ale Shakira ide, daj, daj. A ty dávaš, dávaš, samozrejme. 8.40, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Pali Vrbičan tu dnes celé ráno rozpráva o 40-kách, pritom je výrazne mladší, no nič.
0: Proti výrazne.
1: Proti gustu, veľa vody a klimatizácia, pretože tie 40-ky dnes naozaj hrozia.
2: Áno, výrazne. 41 dnes dokonca. 41, 36 a 41. V dolinách a kotlinách lokálne, najmä na severe 32 až 36. Inak jasno až polooblačné popoludní v horských oblastiach hodine, ale prechodne zväčšená oblačnosť. Na miestach treba rátať, že bude aj dusno. No ako sme hovorili, extrémne teplo. V Bratislave v útorok padol absolútny rekord teploty vzduchu. Na kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa. Vyše 40 stupňov namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenica nad Hronom, Mochovce, Kráľová pri Senci, Gabčíkovo, Mužla aj Senica. Okolie talianského mesta Pisa zasiahlo v útorok zemetrasenie s magnitúdom 4,3. Úrady v Pise uviedli, že mnoho ľudí vybehlo zo strachu do ulíc a na tiesňovú linku sa obrátili tisícky obyvateľov. Podľa talianského národného inštitútu pre geofyziku a vulkanológiu nasledovali dva menšie dotrasy. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali s domácou Kanadou na Hlinka a grécky kape 1-6. Náš jediný gól strelil na začiatku zápasu Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Kanadania mali prevahu. Na strely zvíťazili 48-12.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus a deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
8: Tešíme sa na vás.
7: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: O minútku bude 3 štvrte na 9, my ideme opäť na cesty v kolónach, stojíte v Košiciach na Palackého v smere do centra, zdržíte sa 20 minút. Nehodu dokumentujú na vjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova, v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Štúrova a na vjazde do Kobyl z Janoviec. Cestári sú aktuálne na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním a počkáte si aj v Košiciach, cestári pracujú na moste VSS smere k Optime. Na radari pozor v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, v hlavnom meste na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra a v Bratislave do Tretice merajú na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov takisto radar. Ďalší na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. V Komárne Novej Stráži v smere do centra, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. Na D1 pred Hybami v smere z Liptovského Hrádku, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Oždian. Na D1 pred Popradom v smere zo Štrbí, v Košiciach na Americkej pri metre v oboch smeroch. Aj na východe v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VZS. Hliadka je na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu. Pred Hurbanovom v smere z Bajča, na výjazde do Turne nad Bodvou z Jablonova na Turňov. V Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. No a poslednú hliadku máme v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Ak ste videli viac, tak sa nám ozvite, no a s najrýchlejšími informáciami z našich ciest sme tu aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: makaj, nevydychuj. Aspoň teraz si zacvič, pokým sa dá, povedzme, že dýchať. Je 8.49, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek a samozrejme letné hity a po cvičení má prísť. Čo, Marek, doplň dobré
1: jedlo.
0: A aké jedlo vám evokuje leto?
1: Melón, dobre vychladený, zmrzlina samozrejme, lečo a podľa mňa víťazom je langoš.
0: Čaprdáš.
2: Pokrajame všetku zeleninu, cibulu, papriku, rajčiny, uhorku, hreďkovku, všetko to zasolíme, zamiešame a podávame.
1: Babka, čo mi dáš? Čaprdáš. Top 3 Hemendexu. Letné recepty sme zbierali aj od vás. Čo vám najlepšie chutí v týchto horúčavách? Lebo to človeku príliš moc nechutí.
0: Áno,
1: ale dobrý
0: ale...
1: čaprdáš, alebo nikdy langoš.
0: Nezli.
1: Najlepší letný recept je podľa Martina takýto jednoduchý.
3: Ja už si nepamätám, kto mi to poradil, ale posuniem tento typ ďalej. Najlepší letný recept je hrozno, ktoré umiete a dáte do mrazničky, necháte ho zamrznúť, potom ho vyberiete a potom, jak si ho cmúlate, kúskate, najlepšie osveženie. Ešte mi ľudia písali na Instagrame, aby som ich po vytiahnutí alebo pred daním do mraziaku polial citrónovou šťavou z citrónu, že vtedy to je, že ešte nový level. Nemám otestované, ale vyskúšajte.
1: Hrozno Radler?
0: Idem, riešim, vyskúšam, to je podľa mňa dosť dobrý tip.
1: Ja som dostal chuť na víno po tomto hroznovom recepte.
0: To už potom, tak neskôr v septembri, vieš, burčiačík a tak.
1: Tak teraz ráno, nie večer, večer.
0: Poďme na druhé miesto, Lucia píše, ja som sa v týchto horúčavách rozhodla, neviem prečo, že spravím domáce želé cukríky z mangového pyré. Keď som zoškrabala pyré zo stropu a konečne sa mi to podarilo naliať do formičiek a dať zachladiť, nevedeli sme sa dočkať, kedy to konečne vyberieme z toho mrazáka. A hádajte čo, nestuhlo to. Tak sme si to vyliali z formičky a polovica dňa zabitého.
1: Inak viem si predstaviť, že niekto naozaj, nejaký taký ten kuchár, nejaká herečka, herec, nejaký influencer dáva postup pri tomto recepte a hovorí, no a keď zoškrabeme to pyré zo stropu, ano? Pokračujeme ďalej.
0: No vtedy to má takú príjemnú arómu.
1: Atmosféru. Dodržať postup, aj ten strop tam patrí. No u Dalibora dome v Ďačove, v okrese Sabinov, majú v lete radi toto.
4: Čabanicu, tak sa to volá u nás. A to je meso z polievky, zelenina z polievky a všetko naštuchané, proste jak zemiaková kaša, všetko tak naštuchané. Je to výborné.
0: A s chrenom by som si to...
1: Čabanica.
0: Počkaj, ešte dala čabanica, čaprdáš, ideme jesť.

0: My sme započali vlastne taký rituál. Volá sa dažďový rituál, zatiaľ nám nevychádza, ale to neznamená, že sa nesnažíme. Obchodník s deždem a Krištof, 8.57, krásne dobré ránko z Hemendexu.
1: A nielen, že 5. augusta má meniny Snežana, ale ešte navyše dnes, že deň tvrdej práce, no tak akože haló. Prosím vás, má byť cez 41 stupňov Celzia, tak to s tou tvrdou prácou nepreháňajte a
0: laškajme si.
1: Zdraví to dnes prežite.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame.
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket energylandia.pl.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Na Záhorí padol rekord v noci, tam teplota neklesla pod 28 stupňov Celzia. Futbalisti Slovana vyhrali v predkole Ligy majstrov nad švédskym Mjalby. Dnes opäť mimoriadne horúco a len málo oblačnosti. Pri správach o 9:00 pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na Záhorí zaznamenali extrémne teplú noc, v Skalici neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Už nad ránom sa tam teplota pohybovala okolo 30. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Naopak v obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves bolo v noci približne 10 stupňov. Nie je vylúčené, že dnes cez deň bude prekonaný teplotný rekord z konca júna 41,3 stupňa Celzia z Kamenice nad Hronom. Štát ušetril 144 miliónov eur na prísnejšej kontrole práce neschopných. Minister Erik Tomáš informoval, že počet falošných peniek ďalej klesá. Ich podiel sa prvýkrát dostal pod hranicu 3%.
4: V priemere sme oproti prvému polroku 25 v tomto polroku znížili počet peniek o 12 tisíc mesačne. Ak to ale porovnáme s rokom 2024, s obdobím ešte pred zavedením našich legislatívnych zmien, tak ten rozdiel je o mnoho markantnejší.
2: Od roku 2025 platia prísnejšie opatrenia. Kľúčovou zmenou bolo, že posudkovým lekárom sociálnej poisťovne dali právomoc odoberať falošné PN-ky. Najmenej 15 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri rozsiahlých ruských útokoch na Kyjev a okolie. Údery v noci zasiahli obytné budovy a niekoľko skladov. Na viacerých miestach vypukli požiare. Ukrajina opätovne žiada viac systémov Patriot. Rusko v júli viac než zdvojnásobilo nasadenie rakiet. Ukrajinské drony zároveň útočia na ciele v Rusku. Pri útorkových útokoch na sklady internetového predajcu Wildberries v moskovskej oblasti zahynulo 5 ľudí a 10 utrpelo zranenia. Ruská protivzdušná obrana v noci podľa úradov zničila najmenej 10 dronov smerujúcich na Moskvu a ďalších 107 v Tulskej oblasti. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov nad švédskym Mjalby 2-1. Super Belasi ich skoroval z penalty ako prvý, no Slovanu zaistil vyrovnanie útočník Sulejman Kamara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub iba v pondelok. O víťazný gól sa postaral objav sezóny Manase Kianga. Dôležitým zákrokom podržal v druhom polčase svoj tým brankár Dominik Takáč.
5: V každom súboji, či za priaznivú stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali aj také špecifické prostredie, tak veľmi ťažký zápas naozaj. Určite sa nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. O to viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát aj bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
2: Slován si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe 11. augusta na Tehelnom poli. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play-off o ligovú fázu na Ararat Armeniu alebo na slovinský NK Celie. Postupom cez Mjalby by mali Belasi zároveň istú účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Dnes opäť horúco, bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, no a dusno 36 až 41 stupňov. V dolinách a kotlinách lokálne najmä na severe 32 až 36.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Po 9. začínam nehodou, ktorú dokumentujú na výjazde do chorvátskeho grobu z Bernoláková. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, na príslope v oboch smeroch, aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime, tam si aj počkáte. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Na výjazde zo Stankovian do Kráľovian je na ceste odstavený kamión. V Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra máme radar, merajú aj na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na výjazde do Novák z Horných Vesteníc. V Rimavskej Sobote na Košickej pri Čerpačke Šol v smere do Oždian, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, za Plavčom v smere do Ľubotína, v Kostolianoch nad Hornádom v smere do Košíc, no a v Košiciach na Americkej triede pri metre aj na Južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadky sú v Bratislave na dvoch miestach, na začiatku Bosákovej v smere z Černišovského a na konci Prístavnej v smere na Landererovu. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, hliadka na výjazde z Komárna do Hurbanova, ďalej pred Hurbanovom v smere z Bajča, na výjazde do Žiliny z Lietovskej Lúčky, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, na výjazde do Lučenca z Panických Draviec, za Gemerskou Panicou v smere do Čoltova, v Nálepkove v smere do Hnilčíka, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a na výjazde do Zemplínskej Teplice zo Slánskeho Nového Mesta. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pekné ránko prajem, krásnu stredu. V týchto horúčavách je niekedy naozaj problém fungovať. Človek občas nevie, čo so sebou. Vy to zvládate? Ako to zvládate? Ešte sa to dá nejako? Lebo v Yellowstoneskom národnom parku jeden muž už fakt nevedel, čo so sebou, a tak sa rozhodol, že trochu ponaháňa turistov, a to nie len tak obyčajne. Dal si kostým bizóna, ale taký fakt realistický, riadna kožušina, hodil sa na štyri a začal naháňať nič netušiacich ľudí, ktorí tam chodili a obdivovali prírodu. Dve hodiny mu to vydržalo, ale nakoniec ho odchytili, aj keď sa snažil stratiť v skutočnom stáde bizónov. A dobré, že si ho žiaden z nich nepomýlil s bizónkou. To by bol iný príbeh, ale takto. Keď na vás dnes prídu z tých horúčav podobné chute a budete chcieť niekoho ponaháňať, prosím vás, robte to aspoň v kostýme bazénu s vodou.

0: skvelý Rudimental a Khalid All I Know. Rozbehli sme sa takto na stredu, 5. august v plnom prúde, 6. pre vás môže byť bohatý.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Poďme zbohatnúť spoločne. Ja to tak beriem, že spoločne, aj keď bohatí budete vy, pretože pokračuje uletené leto na Expresse a vy môžete vyhrávať každý druhý pracovný deň, takto v auguste tiež. Zajtra si zahráme o brutálnych 52 tisíc eur. Budú vaše, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Pamätajte na to heslo, píšte si ho kade tade, opakujte, lebo dobre, možno si poviete, že ak to nevyjde, nevadí, ale je to naozaj tak? Naozaj to potom nevadí?
3: No vadí, lebo som sa modlila, že si hovorím, reku, no dobre, ešte mi vychádzalo, že dobre, budem mať ďalné peniažky a toto aj jedno s druhým. Až vie špatne.
0: No, Anička vie, o čom hovorí, alebo vedela, o čom hovorila, aj keď smola jedného je vždy radosť iných.
4: Ale keby si teraz počula všetkých ostatných Slovákov, ktorí...
3: Ako Jucha.
0: Juchajú, tak ale bude lepšie, ak zajtra budete juchať vy. Môže to byť taký 52 tisícový juch a krik a radosť.
5: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc! Máme doma 52!
5: Áno!
4: Áno!
0: Áno, tak toto môže znieť už zajtra, tak len buďte pripravení.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Pali, povieš áno, bude teplo.
6: Ha, čo iné môžem povedať?
0: Áno.
6: Opäť vysoké teploty dnes 36 až 41, aj. Jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach hojdine, ale prechodne zväčšená oblačnosť. Len v dolinách a kotlinách lokálne na severe 32 až 36. Na celom Slovensku budú dnes vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahy 2. a 3. stupňa, ktoré platia od 12. do 20. hodiny. Výstrahy 3. stupňa platia pre celý Bratislavský, Nitrianský a Trnavský kraj, väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianského aj Košického kraja, no a rovnako okresy Humenné a Vranovná Topľov. Teplota tam môže prekročiť 38 stupňov. Ministerstvo životného prostredia opäť pripomína, že v Tatranských plesách je zakázané kúpať sa. Štátni ochranári prijali opatrenia na ochranu plies, pribudli tiež informačné prvky, upozorňujúce na zákaz kúpania sa. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že Spojené štáty absolvovali v útorok celodenné rokovania s Iránom. Označil ich za pozitívne, Teheránu pohrozil ďalšími útokmi, ak neuzavrie dohodu s Washingtonom. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave získala slovenská strelkyňa Miroslava Hocková zlatú medailu v skýte žien. V utorkovom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Hortonová.
7: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
8: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
9: Ježišmarja, musíme tu obehatať.
10: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
8: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
10: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
7: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
11: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
12: Veď tam máš napísané len čerstvé.
11: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
12: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny. Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
13: Už tam budeme?
14: Prestaň!
13: Už tam budeme?
14: Oh!
13: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that inspires.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po pol desiatej ideme z Expressu opäť na cesty. Pozdravuje všetkých Paľo Vrbičan. Nehoda nám pribudla v Ružomberku na križovatke Poľná za dráhou. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Na príslope v oboch smeroch tam rátajte aj so zdržaním. V Košiciach na moste VSS máme cestárov v smere k Optime, rátajte taktiež so zdržaním. V Bratislave na obchvate pri letisku v smere na Zlaté piesky je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Za Šoporňou v smere do Dlej nad Váhom je na ceste roztrhnutá pneumatika. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Na výjazde zo Stankovian do Kráľovian je na ceste odstavený kamión. Na D1 pred Mengusovcami v smere zo Štrby je na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje posádka. Radar máme v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Šov smer von z mesta, v Pezinku na Bratislavskej pri Lidli v oboch smeroch, merajú aj na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na D1 pred Trenčínom Činom v smere z Dubnice nad Váhom. Na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na výjazde do Novák z Horných Vesteníc, na výjazde do Banskej Štiamnice zo Svätého Antona, za Plavčom v smere do Ľubotína, v Kostolianoch nad Hornádom v smere do Košíc, v Košiciach na Americkej pri Metre v oboch smeroch, aj pred Chmeľovom v smere z Lipník. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, za Drietomov v smere do Českej republiky. Na výjazde z Komárna do Hurbanova, na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, na výjazde do Lučenca z Panických Draviec, na výjazde do Pincinej z Lučenca, za Gemerskou Panicou v smere do Čoltova, hliadka v Nálepkove v smere do Hnilčíka, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a na výjazde do Zemplínskej Teplice zo Slánskeho Nového Mesta. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Neviem ako vás, ale mňa tento song preniesol do minulosti, do čias, kedy som mal ešte Discman, do čias, kedy som mal doma vo svojej detskej izbe na poličke vežu na CDčka a púšťal som si hudbu a práve DJ Bobo a jeho Everybody mi tiež hrávalo. No a teraz sa vráťme späť do prítomnosti, pretože v prítomnosti nás prevádza iná hudba.

0: Michael alebo Michael Schulte a 5 AM si dáme už za moment na Expresse. Dostaneme sa k tomu, pretože je to jedna skvelá vec, ktorá nás dokáže nakopnúť aj takto v stredu. Okrem iného mi tu na tabuli svieti v štúdiu, že dnes si pripomíname deň tvrdej práce. Podľa mňa mi to tu napísala šéfka, ale aj pre vás sa to určite zíde. Dnes je deň tvrdej práce.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Takáč odmieta odovzdanie projektu zavlažovania Emirátom. Slovenský hokejisti na hlinka grécky kape s prehrou proti Kanade. Dnes jasno a opäť bude mimoriadne horúco. Je 10 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minister pôdohospodárstva odmieta, že by chcela vláda odovzdať kontrolu nad zavlažovaním Spojeným arabským emirátom. Richard Takáč zo Smeru reagoval na vyjadrenia opozície po minulotýždňovej pracovnej návšteve arabského šejka na Slovensku.
8: Toto je čistá halucinácia pri vysokých teplotách našej opozície a vybraných médií.
7: Predseda demokratov Jaroslav Naď vyzval vládu, aby zastavila prípravu PPP projektu na obnovu závlahovej infraštruktúry.
9: Kto to bude prevádzkovať, tento bájny projekt, ktorý nikto nevidel? Kto ho bude vlastniť? Aká bude návratnosť? Koľko to bude stáť? Koľko to bude stáť občanom Slovenskej republiky? Keď ten bájny Arab sem príde a postaví teda tú infraštruktúru, tak on si nechá platiť slovenských poľnohospodárov za tú vodu.
7: Demokrati sa v tejto veci obrátia na najvyšší kontrolný úrad. Na závlahu pre poľnohospodárov sme podľa nich mohli použiť eurofondy. Finančná správa vybrala na daniach o takmer 400 miliónov eur menej, ako očakával minister financií v rozpočte. Napriek výpadku štátu sme na daniach po konsolidácii zaplatili medziročne o 844 miliónov eur viac. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa zlepšuje aj výber DPH-čky.
10: Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklady na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
7: S výberom DPH máme na Slovensku problém od volebného roku 2023. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že štát vyberal na DPH čoraz menej a daniari efektívne nedokázali zabraňovať únikom. Vlani dosiahla efektívna daňová sadzba dane z pridanej hodnoty len zhruba 16%. Zamestnávatelia kritizujú najmä výnimky a rôzne sadzby DPH, pre ktoré je systém neprehľadný a zložitý. Rokovania Američanov s Iránom podľa Donalda Trumpa pozitívne pokračujú. Vo vysielaní televízie Fox News povedal, že Teherán dohodu podpíše a Hormuzský prieliv bude veľmi skoro otvorený. V opačnom prípade varuje Irán pred tvrdým zásahom. Vyjadrenia amerického prezidenta sú však v rozpore s tvrdením Iránu, ktorý ešte v pondelok uviedol, že v súčasnosti so Spojenými štátmi nevedie žiadne rozhovory. Najnovšie vyhlásenie Donalda Trumpa Teherán zatiaľ nekomentoval. Naša hokejová 18-ka nestačila na Kanadu na Hlinka grécky kape v Edmontone, prehrala 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Naši vás skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku. Duel je na programe v stredu o 21. nášho času.
11: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
7: Opäť horúci deň pred nami, bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, pozor na extrémne teplo 36 až 41, v dolinách a kotlinách lokálne najmä na severe 32 až 36.
11: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Aj po 10. vieme, čo sa deje na našich cestách. Pozdravujeme Express vodičov a Express vodičky. Nehodu dokumentujú v Ružomberku na križovatke Polina za dráhou. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Rátajte so zdržaním. Aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime, tam si takisto počkáte. V Bratislave na obchvate pri letisku v smere na Zlaté piesky je v pravom pruhu odstavené auto. Za Šoporňou prekážka v smere do Dlej nad Váhom, tam je na ceste roztrhnutá pneumatika. Na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Na R1 pred Nitrou v smere z Bábu máme v pravom pruhu pneumatiku a na D1 pred Mengusovcami v smere zo Štrby je na krajnici odstavené auto, okolo ktorého sa pohybuje posádka. Pozor aj tam. Medzi Prievidzou a Novákmi jazdí mobilný radar modré BMW kombi. Na stacionárne radary pozor v Pezinku, na Bratislavskej pri Lidli v oboch smeroch, na D1 pri odpočívadle Zelenič v smere do Senca, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na výjazde do Banskej Štiavnice zo Svätého Antona, na výjazde zo Stankovian do Kráľovian, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Slovna v smere do Oždian, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, pred Chmeľovom v smere z Lipník, hliadka je v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, za Drietomov v smere do Česka, v Hornej Seči v smere do Kalny nad Hronom, v Žiline na začiatku Mostnej v smere z Estakády, hliadka aj na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Plešivci v smere do Slavca, na výjazde do Kostolia nad Hornádom z Košíc a na výjazde do Kračunovie z Lúčky. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie leto.

0: To okolo nás a para na Expresse doznieva 10 hodín 28 minút. Láďo pozdravuje. Je tu streda, 5. august, už sa to blíži, pretože v sobotu to bude žiť okolo Cashmarku.
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Dominik, bol si niekedy v Cashmarku?
2: Áno.
0: Je tam super.
2: Keď som bol 9, tak na základnej škole.
0: Tak ste boli na výlete v Cashmarku.
2: Áno.
0: Výborne. Oplatí sa tam chodiť na výlety, ale aj kvôli rôznym akciám a hlavne kvôli jednej, ktorá bude už túto sobotu, Express Street Party, bude na východe. Milovaný Cashmark, ja tam fakt rád chodím a je tam skvelo, sú tam super ľudia a príde tam napríklad aj taká Ema Drobná. Spolu s nami, spolu s našou Express Street Party aj Jael tam bude. Okrem toho ešte aj No za deň. Lebo tak oni sú z východu, tak taktiež tam zavítajú a užijeme si to aj s ďalšími DJmi, ktorí tam budú. Budú to moderovať naša Miša Homolková z rannej show Hemendex, Matúš Krnčok z popoludnejšej show Rádia Express. Budú mať mnoho darčekov pre vás pripravených, trička, klobúky a čo rozhádžu to medzi vás, rozdajú to, nejaká súťaž bude, bude skvelo. A v Cashmarku nebude Express Street Party prvýkrát a Jael s nami už v Cashmarku na Express Street Party bol. Čo zvláštnemu pristalo na pódiu?
3: Boli aj podprsenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo a bol som, že wow, že toto je úplná Amerika, že brutál, že čo sa tuto deje, že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam tancovala tá slečna.
0: Takže Amerika bude už túto sobotu 8. augusta od 19. na hlavnom námestí v Cashmarku na Express Street Party. Buďte pri tom, vstup je voľný.
1: Express Street Party. Vstup je zdarma.
2: Alebo bolo tak horúco v Cashmarku, že aj lietali podprsenky.
0: Aj podprsenka išla dole. No, nebude až tak horúco v sobotu, bude už celkom príjemne, no. Teda také príjemné teploty, ale dnes ešte poriadne horúco, čo?
2: Musíme to ešte vydržať ojedinele, bude aj dusno, teploty dnes do 41 stupňov a zatiaľ to vyzerá, že to bude bez prehánok aj bez búrok. No a meteorologička Miriam Jarošová hovorí, že ešte niekoľko hodín musíme vydržať.
4: Zajtra popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť a na večer sa môže objaviť na západe Slovenska prvé prehánky a búrky, ktoré ale zase môžu byť aj intenzívne. Takže dnes a zajtra ešte do 41 stupňov Celzia.
2: No a v piatok už príjemnejšie, na severe do 27 a na juhu do 33 stupňov, ale objavia sa aj prehánky a búrky. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera za vinného z daňových podvodov v kauze Donovaly a vytunelovania spoločnosti Velten. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil, ale trest mu nedal. Senát totiž považoval za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie televíznych zmeniek. České e-shopy kvôli horúčavám obmedzujú alebo úplne stiahujú predaj a rozvoz niektorých potravín, ako sú čokoláda alebo oriešky. Obmedzenie sa týka dní, kedy teploty presahujú 25 až 30 stupňov Celzia. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. V juhotalianskom regióne Apulia skúšajú nedostatok plavčíkov na plážach vyriešiť nasadením väzňov. Cieľom projektu je resocializácia odsúdených.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
7: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt, dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol jedenástej, pozdravuje Dominik Matulaj a pozor na nové nehody. V Senci na Bratislavskej zabilo smere do centra. Za Veľatmi smere do Čerhova úsek je neprejazný a zdržíte sa v Michalovciach na križovatke Jána Holeho Andreja Sládkoviča. 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej a Izivachnovej. Ďalšie zdržanie kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina, na príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Na D1 pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom je na krajnici odstavené osobné auto s defektom a pneumatika je na ceste na R1 pred Nitrou smere z Bábu. Mobilný radar medzi Prievidzou a Novákmi jazdí modré BMW kombi. Stacionárne, tak tie ste videli na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc, v Komárne Novej stráži smere do Zlatnej na Ostrove. D1 za Hričovským podradím smere do Bytče, na výjazde zo Stankovian do Kraľovian. V Rimavskej sobote na Košickej pri čerpačke Slovna v smere do Oždian, D1 pred Popradom smere zo Štrby a pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Košiciach Šaci smere do centra. Liatky ste videli v Bratislave na Ivánskej za letiskom smere IKEA, R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu a tu treba rátať aj so zdržaním. Kontrolujú tiež v Hornej Seči smere do Kalnej nad Hronom, v Žiline na začiatku Mostnej smere z Estakády. Na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína, v Ivachnovej smere do Bešeňovej, v Plešivci smere do Slavca, aj na výjazde do Kostuliana nad Hornádom z Košíc a posledná hliadka na výjazde do Kračúnoviec z Lučky. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Something Just Like This, Coldplay a The Chainsmokers na Expresse. Láďo, taktiež spolu s vami. Streda, 5. august, v plnom prúde. Čo vy a komáre? Isto ich nemáte radi, ale ako veľmi ich priťahujete, pretože hovorilo sa o tom kedysi a ja to tak poznám, že záviselo na tom, akú krv máte a ako veľmi im teda chutí. Ale zistil som a vedci na to prišli, že záleží dokonca aj na tom, ako dýchame. Možno aj na tom, ako často dýchame, pretože vraj komáre vyhľadávajú oxid uhličitý, čo je vraj teda čiastočne dôvod, prečo nás dokážu tak dobre nájsť a identifikovať. To znamená, že čím viac dýchame, tým viac ich priťahujeme. Takže riešenie, možno by sme mali menej dýchať a menej komárov na nás bude sa dať.
1: Vaše letné rádio. Rádio Express. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
3: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Extrémne teploty ničia úrodu, farmári už hlásia prvé výrazné straty. Do mesiaca narazila raketa, vytvorila na ňom 10-metrový kráter. Horúčavy dnes vyvrcholia na hodnotách okolo 41 stupňov. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Poľnohospodári už rátajú škody spôsobené extrémnym suchom. Výpadky ovplyvnia aj živočíšnu výrobu, pretože na trhu bude výrazne menej krmovín pre zvieratá. Hovorkyňa Poľnohospodárskej komory Jana Holéciová uviedla, že na teraz evidujú škody v desiatkách miliónov eur.
6: Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov.
4: Ministerstvo pôdohospodárstva už požiadali o finančnú pomoc pre chovateľov dojníc, ktorí majú problém aj s nízkou cenou mlieka. Situácia predstavuje podľa komory riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov.
6: Medzi najviac poškodené plodiny zatiaľ patrí pšenica ozimná, kukurica alebo repka ozimná, no samozrejme aj ďalšie. Vyššie položené oblasti zase avizujú nedostatok sena a paše.
4: Komora žiada financovanie, ktoré im pokrie škody na úrovni, ktorú porovnávajú s prírodnou katastrofou. Na východe Nemecka sa krátko po štarte zrazilo nákladné lietadlo s neznámym letiacim objektom. Stroj spoločnosti DHL následne núdzovo pristál na letisku v Hanoveri. Nemecký denník Bild informoval, že nad letiskom v Lipsku sa pohyboval dron s pripevnenou výbušninou. Niekoľko lietadiel vrátane jedného s pasažiermi muselo pristáť na iných letiskách. Do mesiaca zrejme narazila časť rakety od spoločnosti SpaceX. Po obežnej dráhe sa pohybovala rýchlosťou takmer 2,5 km za sekundu. Bola veľká ako 5-poschodová budova a vážila viac ako 4 tony. Na potvrdenie kolízie sa bude čakať niekoľko hodín až dní. Experti už skôr uviedli, že Zemi ani mesiacu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na povrchu mesiaca ale zanechala 10-metrový kráter. Vedci túto zrážku považujú za jedinečnú príležitosť, ako zistiť, čo sa stane, keď do mesiaca narazí nejaký objekt. Carlos Alcaraz odložil svoj návrat do súťažného kolotoča. Španielský tenista sa odhlásil aj z turnaja ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. 7-násobného grandslamového šampióna naďalej trápi zranenie zápestia, pre ktoré je mimo hry už od apríla. 23-ročný Španiel mal v Cincinnati obhajovať titul z minulého roka.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Na celom Slovensku máme väčšinou slnečné počasie, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Zostáva extrémne teplo 36 až 41 stupňov, v dolinách a kotlinách, najmä na severe od 32 do 36 a zatiaľ bez rážok.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 11. pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodami za Harichovcami smer do Levoče a v Senci na Bratislavskej za Bilou smer do centra. Úsek je neprejazdný za Čerhovom smer do Veliat. Obchádzajte to cez Michaľany a kvôli nehode sa zdržíte v Michalovciach na križovatke Jána Holého Andreja Sládkoviča. Kolóna na 15 minút je na viazde do Ružomberka Zubovej aj Zivachnovej. Tiež pozor na cestárov, pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, v oboch smeroch na Príslope a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. A vo všetkých týchto troch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Ešte hlásite odstavené osobné auto je v Bratislave na Panonskej za Teskom smere k Slnečniciam. Ideme na radary, mobilný modré BMW kombi jazdí medzi Prievidzou a Novákmi, stacionárne merajú pred Malackami smere z Perneka, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, pred Špačincami smere z Trnavy, R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ešte na výjazde z Bánoviec nad Bebravo do Dežeríc, v Rimavskej sobote na Košickej pri čerpačke Slovna v smere do Oždian a v Košiciach Šaci smere do centra. Hliadky sú v Bratislave na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského a ešte na Ivanskej za letiskom smere IKEA. Pozor na kontroly na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína, na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku a Vivachnovej smere do Bešeňovej, na výjazde do Tisovca z Núšte, za Ľubišov smere do Hankoviec, na výjazde do Stretavy z Pavloviec nad Uhom a ešte pred Stakčínom smere z Kolbasova. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Nemusíte poznať preklad daného textu, ale znie to stále skvelo. La Bicicleta, Carlos Vives a Shakira na Expresse aktuálne dozneli 11 hodín 27 minút. Možno vám v živote chýba nejaká tá rovnováha. A teraz to napravíme, vyrovnáme to, pretože samozrejme veci majú odpovede na všetko. Dominik, ak by ti chýbala rovnováha, nejaké vyváženie a cítiš sa nekomfortne.
1: Zatiaľ som v poriadku, ale však daj veď tak, dobrý tip nejaký.
0: Vieš čo, chýbajú koníčky vraj a každý človek by mal mať podľa odborníkov ešte doplniť 5 koníčkov. Koníček, čo? Ktorý vám zarába peniaze. To ani neviem, že... Uh-huh. Dobre, no vraj nejaké pečenie na zákazku môže byť. Ale už aj na to si dávajú na Slovensku pozor. Koníček, ktorý vás udržiava vo forme, beh, bicyklovanie, to je OK, ako cvičenie. Koníček, ktorý rozvíja vašu kreativitu, napríklad by si mal písať poéziu alebo niečo podobné. Koníček, ktorý rozširuje tvoje vedomosti, môžeš krížovky lúštiť. Uh-huh. A koníček, ktorý formuje tvoje nastavenie mysle, čiže meditácia, pobyt v prírode a tak.
1: Dobre, tak dajme tomu, že to posledné mi chýba.
0: Hej, ostatné máš?
1: Ostatné mám, no.
0: Ty, aj koníček, ktorý ti peniaze zarába.
1: No veď to je práca. Ja, tak, mám to zatiaľ ako už 10 rokov koníček, no.
0: Víš, mali by ti za to asi prestať platiť, keď tak to berieš. Ale dobre, dobre, dobre to vnímaš, je to fajn, aj keď niekedy nedá sa nájsť čas na to všetko, že sklbiť to dokopy, no.
1: Áno, vidíš, že to sa potom vylúčuje, že vlastne aj vďaka tomu prvému koničku nemôžem robiť ďalšie.
0: Mm-hmm, meritovať, no to musíš nejako popri iných veciach. Tak, poďme sa pozrieť na to počasie, pretože dnes nás tak trošku opäť otestuje.
1: No, bude to vyvrcholenie horúčav, mm-hmm. Vyzerá to tak, že to bude dnes do 41 stupňov, takisto aj na severe bude celkom teplo 32 až 36, zatiaľ bez búrok aj bez dažďa a väčšinou jasno až polooblačno. Minister spravodlivosti Boris Susko bude popoludní informovať o dohľade rezortu v prípade vraždy týranej učiteľky v Gelnici. Generálny prokurátor v tejto veci identifikoval zlyhania orgánov činných v trestnom konaní. Polícia to odmieta. Na Ukrajine obvinili z podvodu a prania špinavých peňazí 10 ľudí, ktorí pod zámienkou investícií do kryptomien vylákali desiatky miliónov korún od českých občanov. Podvodníkom sa darilo napriek tomu, že hovorili lámanou češtinou. Rokovania Američanov s Iránom podľa Donalda Trumpa pozitívne pokračujú. Vo vysielaní televízie Fox News povedal, že Teherán dohodu podpíše a Hormuzský prieliv bude veľmi skoro otvorený. V opačnom prípade varuje Irán pred tvrdým zásahom. V pondelok ale Teherán uviedol, že z USA nevedie žiadne rozhovory. Argentínska futbalová hviezda Lionel Messi venovala 80 000 eur na obnovu oblasti pri Madride, ktorú zasiahli rozsiahle lesné požiare. Podľa predstaviteľov regiónu má podpora osobnosti, ako je Messi, nielen finančný význam, ale prináša aj morálnu podporu ľuďom, ktorí sa podieľajú na obnove.
2: Kežmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
3: Express 3 Party.
4: Ema Drobná,
2: DJ Sukovač,
4: Noc a deň,
2: DJ Saxi,
4: Jael,
2: DJ a moderátori z Rádia Express.
4: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na
3: Express 3 Party.
2: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kežmarku.
3: Express 3 Party.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Dopravný servis Rádia Express.
1: O 11:30 pozdravujem expres vodičov a pozor na nové nehody na R1 pri Novej Bani smere do Hronského Beňadika a treba rátať so zdržaním v Prešove na konci Sabinovskej smere do centra. Nehody staršie za Harichovcami smere do Levoče a úsek je neprejazdný za Čerhovom smere do Veliat. Obchádzajte to cez Michaľany. Kolona na 15 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Opäť vás držia aj cestári, na príslope pracujú v oboch smeroch a ešte ste ich videli v Košiciach na moste VSS smere k Optime. V Bratislave na Panonskej za Teskom smere k Slnečniciam je odstavené osobné auto. Mobilný radar modré BMW kombi jazdí medzi Prievidzou a Novákmi. Ideme na stacionárne. V Bratislave na začiatku Karloveskej smere zo Schneidera Trnavského, pred Malackami smere z Perneka, na D1 pred Bratislavou smere z Osenca a pri Voderadoch smere do Trnavy. Pred Špačincami smere z Trnavy merajú aj na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, pri Medziborode smere do Brusna, v Rímavskej sobote na Košickej pri Čerpačke Slovnavc smere do Oždian a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na záver hliadky sú v Bratislave na začiatku prievoz Kráľovskej smer z Gagarinovej, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, za Žiarom nad Hronom smer do Handlovej, v Ružomberku na nábreží smer do Ivachnovej, za Oravským podzámkom smer do Dolného Kubína. Potom kontrola aj na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku, na výjazde do Tisovca z Hnúšte, za Ľubišov smer do Hankoviec, na výjazde do Stretavy z Pavloviec nad Uhom a pre Stakčínom smer z Kolbasova. Na teraz je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete hlásiť na naše bezplatné číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Just Dance roztancovala nás Lady Gaga, aj keď tancovať v tomto počasí je trošku náročnejšie, pretože o to viac sa zapotíte, keďže je tak horúco. O chvíľu si dáme aj ďalšiu skvelú vec, skvelý hit od Alexa Warrena. Na Expresse bude znieť aj Passenger. Možno sa nemusíte úplne hýbať, ale aspoň pohmkávať si môžete do tejto hudby, ale čaká nás aj niečo ďalšie.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A Dominik Matulaj prichádza s informáciami a s odpovedami na to, čo môžeme očakávať vo veľkých správach. Máš, Dominik, aj odpoveď na to, čo sa pýtame mnohí, kedy sa skončí extrémne teplo?
2: Máme aj to. Dobrou správou je, že od piatka bude o niečo príjemnejšie. Dovtedy ale meteorológovia očakávajú, že padne ďalší rekord. Jednoducho, na takéto počasie si musíme zvyknúť.
3: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú.
2: Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera za vinného z daňových podvodov. Trest ale nedostal. Ďalšie informácie sa dozviete o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.

0: nezameniteľný hlas Dermota Kennedyho na Expresse Funeral nám doznieva tesne pred 12. hodinou. Láďa pozdravuje. Stále je tu streda, 5. august. Ja mám pocit, že dnes je výnimočný deň. Robím si taký rýchly prieskum, čo dnes máte na obed, čo si dáte. Dominik, Dominika tu v štúdiu. Vy máte nejaký obed pripravený?
1: Ja už mám obed za sebou.
0: Ty už máš za sebou,
1: pred
0: už hodinkou, si je zjedol.
1: Rýža, meso.
2: A ja pred sebou objednaný.
0: A čo budeš? No, nevychádza mi to, lebo ja som otvoril našu rádiovú chladničku a mal som pocit, že dnes je deň cestovín, lebo že plno cestovín tam je v tej chladničke. Neviem, či ste, asi ste neotvorili, ale keby ste otvorili, fakt je tam plno cestovín. Neviem, koho som zjedol, ale vynikajúce boli.
1: Ale mal cudzie cestovín. To je takáto možnosť
0: v
2: rádiu. Tiež si vlastne
0: objednávalo. Áno, sa pozrieš a vybereš, čo je v ponuke aktuálne. No, tak tým som chcel pochváliť, že dobré veci vedia túto kolegovia urobiť, ale my vám k obedu pribalíme samozrejme aj čerstvé informácie. Tie sú pred nami, tak sa pripravte, pohodlne sa usadte a len počúvajte.
3: Vaše letné rádio. Rádio Express.
1: Horúco bude aj naďalej. Extrémy by mali dnes vyvrcholiť a meteorológovia očakávajú nové rekordy.
4: Čo je ešte horšie, pribúda aj takého toho obdobia dusného počasia. Vysoká teplota, ale zároveň aj vysoká vlhkosť vzduchu.
1: Mariana Kočnera neprávoplatne odsúdili aj v kauzách Donovali a Báč. Súd mu už navýšenie trestu nevymeral. Juhozápad sa už blíži k 40-ke, teplo je aj na Štrbskom plese 28 stupňov a Žilina hlási 31. Sú tu poludnejšie správy s Dominikou Turiakovou a Dominikom Matulajom.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Máme pred sebou ďalší horúci letný deň. Meteorológovia očakávajú, že aj dnes môžu padnúť teplotné rekordy. Tretíkrát za toto leto. SHMO vydal pre väčšinu Slovenska výstrahu 3. stupňa.
2: V Skalici v noci neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Už nad ránom tam bolo okolo 30 stupňov. Naopak v obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves bolo v noci približne 10 stupňov. Mierne ochladenie očakávajú meteorológovia na západe zajtra popoludní, kedy pribudne viac oblakov a sem tam aj prehánky. Dnes aj zajtra však bude opäť väčšinou do 40 stupňov. V Mužli, Hurbanove či Senici sa k 40-ke blížili už pred poludním. Na vysoké teploty si budeme musieť podľa Miriam Jarošovej zvyknúť. Meteorologička v našom podcaste dopodrobna povedala, že klimatický normál, ktorý tu bol od roku 1990, sa posunul a horúčavy na 30 stupňov budú časté.
4: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú, ubúda dní, ktoré majú ako maximálnu teplotu mínusovú. Pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
2: Klimatológ Pavel Faško pre Express uviedol, že už teraz sa na niektorých staniciach blíži teplota k 40 stupňom. Dodal, že už aj minulé leta, ako napríklad v roku 2013 alebo 2022, nás postupne na vysoké teploty pripravovali.
6: Ten trend je taký dosť jednoznačný a letné mesiace, keď to takom nejakom ročnom režime hodnotíme, okrem toho, že sú pri nich zaznamenávané je absolútne najvyššie hodnoty teploty vzduchu, tak oni patria medzi 12 mesiacmi roka, medzi tie, ktoré sa oteplujú najrýchlejšie a najvýraznejšie.
2: Poľský inštitút meteorológie vydal výstrahy pred horúčavami pre takmer celé územie krajiny. Na juhovýchode Poľska môžu teploty v stredu dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. Aj polovica českých staníc v útorok prekonala alebo dorovnala absolútny teplotný rekord. Vôbec najteplejšie bolo v Plzni Bolevici, kde bolo nameraných 41,5 stupňa Celzia. V Európe horia aj lesy kvôli vlne horúčav. Hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčířová povedala, že situácia vo Francúzsku a Španielsku sa zlepšuje.
7: Vo Francúzsku a Španielsku stále bojujú s plameňmi hasiči a vozidla, ale situácia sa zlepšuje. Pokiaľ ide o Grécko, sme v neustálom kontakte s gréckymi úradmi. Grécki hasiči bojujú s plameňmi, ktoré sa šíria po celej krajine. A hľadáme možnosti, ako im pomôcť.
2: Problémom však budú podľa Miriam Jarošovej aj dlhodobé horúčavy.
4: Pribúda takých tých vln horúčav, je to obdobie aspoň 5 dní s maximálnou teplotou aspoň 30 stupňov Celzia. Čo je ešte horšie, pribúda aj takého toho obdobia dusného počasia. Vysoká teplota, ale zároveň aj vysoká vlhkosť vzduchu.
2: Podľa Jarošovej s tým budeme musieť do budúcna ako spoločnosť niečo urobiť. Napríklad obedná pauza po vzore krajín Južnej Európy. Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o horúčavách a klimatických zmenách si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty.
1: Marian Kočner je vinný aj v kauzách Donovali a Báč, trest ale nedostal. Kočnera odsúdil špecializovaný trestný súd z daňových podvodov v kauze Donovali a vytunelovania spoločnosti Velten v Báči. Senát však považuje za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie televíznych zmeniek. Rozsudok nie je právoplatný. Senát uznal vinnými aj Kočnerových komplicov. Petra Pechu odsúdil na 5-ročnú podmienku a peňažný trest 50 000 eur. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur s náhradou 1 rok.
2: Štátu sa opäť predražili IT služby. Na úpravu systémov, ktoré budú prevádzkovať automatické cestné radary, dalo ministerstvo vnútra viac ako 9,5 milióna eur. Pôvodne počítalo s necelými 6 miliónmi. Na 9,5 milióna stúpli aj náklady na serverové kapacity, hoci podľa pôvodných plánov malo rezortu stačiť zhruba 7,5 milióna. Na vyššie náklady upozornili štátni analytici z útvaru hodnoty za peniaze. Pre vyššie náklady na IT služby bude mať podľa nich ministerstvo pod vedením Matúša Šutaja Eštoka menej peňazí na kúpu samotných radarov. Na reakciu rezortu vnútra čakáme.
1: Finančná správa vybrala na daniach o takmer 400 miliónov eur menej, ako očakával minister financií v rozpočte. Napriek výpadku štátu sme na daniach po konsolidácii zaplatili medziročne o 844 miliónov eur viac. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa zlepšuje aj výber DPH.
8: Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklady na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
1: S výberom DPHčky máme na Slovensku problém od volebného roka 2023. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že štát vyberal čoraz menej a daňari nedokázali efektívne zabraňovať únikom. V lani dosiahla efektívna daňová sadzba dane z pridanej hodnoty iba zhruba 16%. Zamestnávatelia kritizujú najmä výnimky a rôzne sadzby DPH, pre ktoré je systém neprehľadný a zložitý.
2: Ukrajina v noci nedokázala odraziť masívny ruský útok. Iba v oblasti Kieva zomrelo najmenej 17 ľudí a 44 sa zranilo. Ukrajina nezostrelila ani jednu z 28 ruských balistických rakiet a už niekoľko týždňov sa sťažuje na kritický nedostatok striel Patriot do systémov protivzdušnej obrany. Ruská armáda nasadila 24 rakiet Iskander aj 4 protilodné strely Zircon. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň najprv Ukrajine prislúbil udelenie licencie na domácu výrobu striel do Patriotov. Neskôr svoje vlastné rozhodnutie spochybnil a nie je jasné, či ju Kiev reálne dostane.
1: V noci teploty klesnú na 19 až 13 stupňov, ale opäť najteplejšie bude na juhozápade 25 až 19. Spočiatku zajtra jasno až polooblačno, ale popoludní už bude miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Na zajtra večer už pribudla aj výstraha pred búrkami, zatiaľ pratla platí pre severozápadné okresy. No ale teploty sa zatiaľ nemenia, 36 až 41 stupňov, sever okolo 34 a lokálne bude aj dusno, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 12. pekný deň aj na slovenské cesty. Nehody sú na výjazde z Novák do Opatoviec nad Nitrou. Na D1 za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi. R1 pri Novej Bani smere do Hronského Beňadika. V Prešove na konci Sabinovskej smere do centra rátajte so zdržaním. A za Čerhovom smere do Veliad je úsek stále neprijazný. Obchádzajte cez Michaľany. Kolóna na 15 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržíte sa tiež na príslope obojsmerne, kde pracujú cestári, a tiež ste ich videli v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Ďalšie obmedzenia: na D1 pri Hlohovci smere do Piešťany, na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. A za Pílov smere do Horných Hámrov pobehujú po ceste kone. Mobilný radar šedé BMW kombi jazdí na Pezinskej Babe. Stacionárne merajú v Bratislave na konci Rybničnej smere do Rače, obojsmerne v Kľačne a v Košiciach na začiatku Jantárovej smere z Palackého a na Južnom nábreží smere na most VSS. Hliadky sú nové v Bratislave na obchvate pri odpočívadle Jarovce smere do Petržalky. Vo Zvolene na Strážskej ceste obojsmerne. V Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, na viazde do Oravského podzámku z príslopu, na viazde do Kendíc z Hanisky a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity.
9: najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

Počujete to tam aj vy? Alobal. Áno, áno, je to tam, nachádza sa to v tejto skladbe. Normálne sa to pýta, aby to človek prerobil, aby to zobral, dal tomu slovenský text a aby z toho vznikla naša hitová chuťovka. A aj sa tak udialo. My sme vzali tento svetový hit Alibi, alebo teda Alibi, a prerobili sme ho na hitovú chuťovku so slovenským textom a práve ten Alobal sme tam objavili ako hymna pre všetky letné grilovačky.

0: žalobal?
1: Alobal, áno, tak si to môžete pozrieť aj s videoklipom na sociálnych sieťach, aj keď si kliknete na express.sk. Páčilo sa mi, že sme tam spievali ináč aj s Marekom Matušicom, neviem, či ste to zachytili, ale pretože spievame, ako spievame, možno ste nezachytili, no, ale v každom prípade znie to takto dobre. Aj nejaká tá grilovačka sa zíde, ale asi by som to odložil na nejaký iný deň, pretože takto sa vypekať budeme aj bez toho ohňa. Čo povieš, Martin?
2: Neviem, na čo kúriť v takomto teple. Popoludní naďalej slnečno a horúco, oblačnosť očakávam len na horách, až do večera sú v platnosti výstrahy najvyššieho 3. stupňa takmer pre celé územie s výnimkou severa, kde sú v platnosti výstrahy 2. stupňa. Teploty sa zastavia na 41 stupňoch, na Orave a pod Tatrami je maximum pre dnešok 36, zajtra sa v úvodzovkách ochladí o 2-3 stupne, väčšia zmena nás čaká až počas piatka. Záchranári evidujú za utorok 105 výjazdov v súvislosti s kolapsovými stavmi. Najviac zásahov mali v Košickom kraji. Záchranári apelujú na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovali rizika. Mariana Kočnera uznali za vinného v kauze Donovali a Báč. Trest mu však neuložili, keďže si aktuálne odpikáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody a ten senát špecializovaného trestného súdu považuje za dostatočný. Ruský online gigant Wildberries sa po ukrajinských útokoch obzerá po skladových priestoroch mimo krajiny. Dve logistické centrá s celkovou plochou približne 260 tisíc štvorcových metrov stavia v Kazachstane. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov na Hlinka grécky kape v Edmontone nenadviazali na dobrý výkon z úvodného súboja proti Švédom. Domácim Kanaďanom podľahli 1-6.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uži,
8: už tam budeme?
7: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na cesty už pozdravuje Martin. Nehoda pribudla v Trnave na Tamaškovičovej v smere na Bratislavsku. Dve staršie ešte dokumentujú na výjazde z Novák do Opatoviec nad Nitrou a na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi. Pri cestároch hlásite zdržanie na príslope v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Opatrne na D1 pri Hlohovci v smere do Piešťan. Je tam na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú aj ľudia. Mobilný radar si BMW kombi jazdí na Pezinskej Babe a stacionárne radary máme v Bratislave na konci Rybničnej v smere do Rače, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Kľačne merajú obojsmerne, ďalší je v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Palackého a spomaliť sa oplatí ešte aj v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na obchvate pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v hlavnom meste aj na prístavnej v smere na Landererovu. Vo zvolenie na Stražskej ceste stopujú obojsmerne, ďalšie hliadky máme v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, na viazde do Oravského podzámku z príslopu. Na dodržiavanie predpisov sa zameriavajú policajti aj na viazde do Tisovca z Hnúšte, na viazde do Kendic z Hanisky a na viazde do Michaloviec je hliadka v smere z Pozdyšoviec. A to je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Záchranári zaznamenali opäť viac ako 100 výjazdov pre kolapsy. Ministerstvo hospodárstva odmieta informácie demokratov o chýbajúcom plyne. Aj zajtra extrémne teplo a dusno, miestami však pribudnú mraky. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Záchranári evidujú za útorok 105 výjazdov v súvislosti s kolapsovými stavmi. Najviac zásahov mali podľa hovorkyne operačného strediska Aleny Krčovej v Košickom kraji.
6: Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
4: Záchranári apelujú na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, dodržiavala pitný režim a obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách. Rovnako upozorňujú, že aktuálne vysoké teploty môžu prispieť ku kolapsu, no nie každý kolaps je spôsobený iba horúčavou. Vysoké teploty zhoršujú aj chronické ochorenia, napríklad srdcovo-cievne, respiračné či diabetologické. Zásobníky plynu sa podľa rezortu hospodárstva plnia podľa stanoveného plánu. Mimoparlamentní demokrati predtým upozornili, že naplnenosť zásobníkov na Slovensku je horšia ako európsky priemer. Ku koncu júla boli európske zásobníky naplnené v priemere na 58%, slovenské podľa strany len na 45%. Ministerstvo hovorí, že európsky trh so zemným plynom naďalej ovplyvňujú geopolitické napätie na Blízkom východe, vývoj na trhu s LNG a extrémne horúčavy zvyšujúce spotrebu energií. Podľa stranického odborníka na energetiku Karla Hirmana sú ceny plynu na súčasné obdobie extrémne vysoké. Blížia sa k 60 eurám za megawatt hodinu, ešte v marci to bolo pritom 30 eur. Nedosahujú však podľa neho také extrémy ako v lete 2022 počas energetickej krízy, keď sa blížili k 350 eurám za megawatt hodinu. Rokovania Američanov s Iránom podľa Donalda Trumpa pozitívne pokračujú. Vo vysielaní televízie Fox News povedal, že Teherán dohodu podpíše a Hormuzský príliv bude veľmi skoro otvorený. V opačnom prípade varuje Irán pred tvrdým zásahom. Vyjadrenia amerického prezidenta sú však v rozpore s tvrdením Iránu, ktorý ešte v pondelok uviedol, že v súčasnosti z USA nevedie žiadne rozhovory. Najnovšie vyhlásenie Donalda Trumpa Teherán zatiaľ nekomentoval. Skvelý úspech slovenskej strelkyne Miroslavy Hockovej na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave získala zlatú medailu v skýte žien. V útorkovom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Hortonová a bronz putuje do Poľska.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Zajtra miestami postupne zväčšená oblačnosť, viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky. Zostáva však extrémne teplo a lokálne aj dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Maximálne teploty sa dostanú na 36 až 31, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A na cestách sme s vami aj po 13. Na novú nehodu upozornili expres vodiči pred Stropkovom smere z Breznice. Ďalšie vám komplikujú jazdu v Bratislave na križovatke Jantárova cesta Šintavská, v Trnave na Tamaškovičovej v smere na Bratislavsku, pred Muráňom a v smere z Muránskej dlhej lúky a na nehody pozor aj na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy a úsekom za Čerhovom v smere do Veliat po nehode neprejdete, odporúčate obchádzku cez Michaľany. Cestári pracujú a vy sa pri nich zdržíte v Seredi na Cukrovarskej v smere na Železničnú, na D1 pri Púchove v smere do Ilavy, na Príslope pracujú obojsmerne a v Košiciach majú pracovisko na moste VSS v smere k Optime. Odstavné auto budete obchádzať v pravom pruhu na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, rýchlo si ustrážte na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a spomaliť sa ešte oplatí aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Hliadky sú pred Drietomov v smere Šteska, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny, za Hubovou v smere do Ružomberka a policajtov stretnete aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Teraz je to kompletné, cestujte opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
7: Ale dobrý deň.
9: Ahojte, pozdravujeme.
7: Aj po jednej, Matúš, Michaela, popoludňajšie show, ako sa máte dnes?
9: Pevne veríme, že dobre a môžeme vás o tom presvedčiť, že sa máte dobre, lebo napríklad zo svojej perspektívy. Ja som dnes dostal defekt na bicykli, bol som v Karpatoch a nepovedal som si, že krucinál, defekt, celý deň mám pokazený. Ja som si povedal, OK, defekt, idem dole teda. A že moja pozitívna povaha to zobrala tak, že mi to vlastne nepokazilo deň.
7: Rozumiem.
9: Ak máte ten deň už možno trošku taký naštrbený, tak sa na to pozrite len z inej perspektívy a vlastne bude úplne super ten deň.
7: Ježiškové husličky, ty si sa dobre vyspal dneska.
9: Veľce dobre.
7: Veľce dobre. Pozrite, ak máte chuť byť nahnevaný na celý svet, úplne v pohode. No mé ho podpalte.
9: Hej, ale dá sa na to pozrieť aj z inej perspektívy. A to napríklad odporúčam ja. Matúša Michaela, začína sa naša popoludnejšia show. Veľmi pravidelná a veľmi pravidelne sa budete chlemtať, chytať za brucha až do 17.
7: Áno. Dobre, chlemtačka za brucha začína o 3, 2, 1.
9: Era.

0: počula, že Ultranade vystupí koncom tohto mesiaca na Ibize, takže haló. Takže,
1: keby náhodou,
0: kdeby nieco,
1: tak vám tam môže zaspievať. To je tá speváčka práve z tejto skladby. Matúš Michaela, popoludnejšie show.
0: Pozdravujeme.
1: Ahojte, 52 tisíc.
0: Môže byť. Hej. Dávaj.
1: Nemám, vieš čo, nemám ja konkrétne osobne, ale viem, kto má.
0: Martin napríklad.
1: Martin, on už má a on keď ich získal, tak normálne akože mu prišla dýchavičnosť.
0: Zlatý. Mm-hmm. Znel tak, že má na mále.
2: Vyskočil tlak? Búchalo srdiečko? Áno?
3: Áno, s tým mám bežné problémy, ale tak chodím si k doktorke.
0: Skoro sme ťa zabili?
2: Rýchle si daj tabletku.
3: Teraz mi to je jedno, aký mám tlak.
0: Toto sú nebezpečné situácie, vyhrať takéto peniaze.
1: Sú, tak
0: a v takýchto horúčavách, našťastie hráme až zajtra, takže nebudete mať také teplo, ako je dnes.
1: Bude o 3 stupne menej, čiže len 37, super.
0: Dobre, dobre, si povedal, že mám byť pozitívna.
1: Áno,
0: áno. Tak hľadám pozitíva.
1: Dobre, dobre.
0: Zajtra už len o 3 stupne.
1: Len som zvyknutý na to.
0: Už o 3 stupne menej zajtra. To je v pohode, keď vyhráte 52 tisíc, tak vás...
1: Neklepne hneď.
0: Za chvíľku iba.
1: Chvíľku to bude trvať.
0: Chvíľku to bude trvať.
1: Odporúčame vám sa zapojiť v prípade, že tieto peniaze chcete vyhrať, lebo bavíme sa naozaj, že o vysokánskej sume a keďže hráme každý druhý pracovný deň, to znamená, že dnes máme pauzičku od SMS hry a zajtra je ten deň D, kedy ich môžete získať.
0: Pauza v preklade znamená, že máte o jeden deň navyše.
1: Sa pripraviť.
0: Pripraviť sa a poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: minút, máme pol druhej, my sme popoludnejšie show a viete čo, dokonca vaše extrémne letné rádio.
1: Extrémne letné rádio.
0: Inak chcel by som v ďalšej polhodine hrať pre ľudí, ktorí majú 37 rokov.
1: Prečo?
0: Lebo je 37 stupňov aktuálne, vieš? Že v každej hodine...
1: To si dlho vymýšľal?
0: O, práve teraz. Ako máš možnosť zistiť? Prišlo to práve teraz ad hoc a že všetkým 37-čkám, 37-ročným budeme hrať...
1: A všetkým tým, ktorí máte 37-čku nohu.
0: Áno, čiže piadín vožkám. Ak ste muž, tak ste piadín vožka.
1: Jemne hobite nohy, spojme sa.
0: Aj Eda Širena zahráme popol, ale teraz ideme vlastne na to aktuálne počasie, čiže 37, čo mi telefon ukazuje, ale asi aj to pôjde vyššie.
2: 37 plus by som povedal, až do večera v platnosti výstrahy najvyššieho 3. stupňa pred horúčavami. Teploty sa zastavia na 41, na Orave a pod Tatrami je to pre dnešok 36 stupňov. Zajtra nás čaká ochladenie, pozor o 2 až 3 stupne a pribudne aj oblačnosť. Teplota klesne na príjemnejšie hodnoty až počas piatka. Štátu sa opäť predražili IT služby. Na úpravu systémov, ktoré budú prevádzkovať automatické cestné radary, dalo ministerstvo vnútra viac ako 9,5 milióna eur. Pôvodne počítalo s necelými 6 miliónmi. Na 9,5 milióna stúpli aj náklady na serverové kapacity, hoci podľa pôvodných plánov malo rezortu stačiť zhruba 7,5 milióna. Upozornili na to štátni analytici z útvaru hodnoty za peniaze. Pri dunajskej rafinérii spoločnosti MOL v maďarskom Százhalombotte inštalujú 6 mobilných čerpadiel. Zariadenia majú podľa maďarskej vlády pri mimoriadne nízkom stave Dunaja zabezpečiť spoľahlivé zásobovanie rafinérie vodou. Nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska v Lipsku zrazilo s neznámym letiacím objektom, pravdepodobne dronom, a muselo núdzovo pristáť v Hanoveri. Ďalšie bezpilotné lietadlo s prípevnenou výbušninou našli zamestnanci letiska na ranveji blízko ukrajinských lietadiel.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
9: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
11: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehody pribudli na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec a za Seňou v smere do Hanisky. Následky ďalších ešte odstraňujú pred Muráňom v smere z Muránskej Dlhej Lúky, za Levočou v smere do Harichoviec, na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Neprejazdný úsek zostáva po nehode za Čerhovom v smere do Veliat, obídete to cez Michalany, a na nehodu ešte pozor pred Stropkovom v smere z Breznice. Bystrice. Zdržanie hlásite pri cestároch v Seredi na Cukrovarskej v smere na Železničnú, na D1 pri Púchove v smere do Ilavy, oboj smerne na Príslope a počkáte si aj pri ich pracovisku v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Na prekážky upozorňujete na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, sú tam odstavené osobné auto a dodávka a ďalšie auto blokuje pravý pruh na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Mobilný radar Čierny Pasat sa presúva v Drietome a okolí a spomaliť sa oplatí aj v Bratislave na Dolnozemskej za pumpou Orlen v smere von z mesta, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a posledné meranie hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Hliadky vám robia spoločnosť na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny a Vývachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme s vami, voláme sa Matúža Michaela.
0: A včera sme spoznali Vláda, ktorý nám pekne potrápil hlavy.
1: Jeho indícia nám vyrobila rekord v počte vašich tipov.
0: Kto ste nezachytili, čím sa Vlado živí, tak sa k nemu vrátime už o malý moment.
1: Indícia znela: pred dažďom vás neochránim. Matúž a Michaela.

0: Ordinary ste si určite spievali aj vy. Obrovský hit, naozaj, že brutálnych mega rozmerov sme si hrali vo vašom letnom rádiu. Matúš Michal, popoludnejšie show, hello.
1: Ahojte, vítajte. A my sme spolu s vami veľmi radi spojení, napríklad aj cez Indíciu. A je to indícia na vaše zamestnanie. Vždy nám nejakú pošlete a my ju hádame.
0: Presne tak, a včera sme hádali, čím sa živí. Vlado, moja indícia pred vodou ťa neochránim, ale pred ľadom áno, hádajte, čo robím. Pracuješ na stavbe alebo niečo staviaš?
2: Stavba to nie je, ale staviam.
0: Staviaš aj napríklad priehrady?
2: Nie.
0: Alebo nejaké zátarasy, zábrany?
2: No, zábrana by sa tomu dala povedať.
0: A môžeš ty pracovať napríklad aj na vodnom diele?
2: Nie.
0: Ale má to niečo s riekami?
2: S riekami vôbec.
0: Ty pracuješ s rastlinkami?
2: No, skoro s rastlinkami. S veľkými rastlinami.
1: Stromy, áno, ako
2: stromy,
1: taká.
2: Dobre.
1: Stromy,
2: ďalej.
1: Dobre.
0: Dažde môžu zničiť stromy.
2: Dažde sa neochránim, ale ľad ich môže zničiť.
0: Ľad ich môže zničiť. Čo znamená, že ty robíš nejaké zábrany, aby sa ľad, krúpy napríklad, nedostali na...
2: Výborné. Výborne.
0: Na stromy.
2: A teraz to pomenuj. Teraz to pomenuj.
0: Ty si botanický údržbár.
1: Údržbár botanický.
0: No tak môžeš byť ochranár, alebo môžeš byť lesník, alebo pracovať v botanickej záhrade?
2: Botanické nie. Skôr sad. Sad by som povedal.
1: Ovocných stromov?
2: Áno.
1: Áno, čiže
2: ochraňuje.
1: Si... ktorý ochraňuje ich pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
0: Jasné.
2: To znamená, že čo robím?
0: Čo robíš?
1: Si ochranca ovocných stromov.
2: Nie.
0: Si? Počkaj chvíľočku.
2: My ste už povedala, že ľadovcom. Tak čo ich ochrání ovocné stromy pred ľadovcom? Voda cez to prejde, ale ľad nie.
0: Také siete.
2: Áno, presne.
1: Sieťar Vlado ovocných stromov, údržbár, botanik, ochranca.
0: Vlado sieťkar.
1: Vlado sieťka.
0: Ako sa nazýva tvoje povolanie, ak teda má nejaký špecifický názov?
2: Nemá to špeciálny názov.
0: Nemá.
2: No, normálne.
0: A ako si hovoríš ty?
2: Roboš.
1: Tak ja som najväčší fán, podľa mňa. Strašný sympatiak mi príde tento Vlado. Normálne, že tak, že na pivko by som s ním išiel.
0: 905, 612, 612 a práve sem príjmame momentálne nové indície, takže nám napíšte metaforu, ktorá nám približí vaše zamestnanie a radi si zahráme aj s vami.
1: Áno.
0: Trebárs, možno už zajtra, ak budete poslúchať.
1: Budeme sa na vás tešiť a teraz Robbie Williams. Come on.

0: sme Matúša Michaela, toto bol Krištof a Sima Martausová a príde aj Rihanna a Umbrella. Závese po 14. rovno po správach ju budete počuť, ale dovtedy samozrejme mini pauzička na cikanie a potom sa musíte rýchlo vrátiť k rádiam, pretože Martin Čovajda má pre vás aktuálne informácie.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
3: Zavraždená učiteľka z Gelnice mala žiadať o oznámenie prepustenia manžela. V Nemecku pristalo po zrážke s dronom nákladné lietadlo. Aj zajtra extrémne teplo a dusno, mrakov, ale bude o niečo viac. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister spravodlivosti sľubuje v reakcii na vraždu učiteľky v Gelnici zásadné zmeny. Žena podľa zistení Borisa Suska žiadala, aby jej dali vedieť, keď jej muža prepustia z väzby, čo sa však nestalo. Do parlamentu podľa Suska smeruje zákon, ktorý má zabezpečiť, aby sa podobná situácia už neopakovala.
5: Na toto reagujeme legislatívnou zmenou, aby poškodení boli informovaní v takýchto prípadoch automaticky.
3: Rezort spravodlivosti chce skoncovať s praxou, kedy si jednotlivé zložky urobia svoju prácu iba formálne.
5: Nie ako formalita v spise, ale ako nástroj, ktorý určuje ďalší postup individuálne v každom konkrétnom konaní.
3: Sudcovia, prokurátori, policajti aj probační úradníci prejdú podľa ministra Suska vzdelávaním zameraným na dynamiku domáceho násilia. Finančná správa vybrala na daniach o takmer 400 miliónov eur menej, ako očakával minister financií v rozpočte. Napriek výpadku štátu sme na daniach po konsolidácii zaplatili medziročne o 844 miliónov eur viac. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa zlepšuje aj výber DPH.
6: Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklady na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
3: S výberom DPHčky máme na Slovensku problém od volebného roku 2023. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že štát vybral na DPH čoraz menej a daniari efektívne nedokázali zabraňovať únikom. Vlani dosiahla efektívna daňová sadzba dane z pridanej hodnoty iba zhruba 16%. Zamestnávatelia kritizujú najmä výnimky a rôzne sadzby DPH, pre ktoré je systém neprehľadný a zložitý. Nemecké lietadlo muselo núdzovo pristáť a zrazilo sa pravdepodobne s dronom. Nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa krátko po štarte na letisku v Lipsku zrazilo s neznámym letiacim objektom a muselo núdzovo pristáť v Hanoveri. Podľa nemeckého Bildu išlo o dron, ďalšie bezpilotné lietadlo s pripevnenou výbušninou mali nájsť zamestnanci letiska na ranveji blízko ukrajinských lietadiel. Prevádzku letiska obnovili zhruba po 2 hodinách po incidente. Južná ranvej je ale stále uzatvorená a polícia incident ďalej vyšetruje. Akútne nebezpečenstvo podľa nej ale nehrozí. Carlos Alcaraz odložil svoj návrat do súťažného kolotoča. Španielský tenista sa odhlásil aj z turnaja ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. Sedemnásobného grandslamového šampióna naďalej trápi zranenie zápestia, pre ktoré je mimo hry už od apríla. 23-ročný Španiel má v Cincinnati obhajovať titul z minulého roka.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Zajtra miestami viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky, zostáva však extrémne teplo a lokálne aj dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Maximálne teploty sa zajtra dostanú na 36 až 41, na Kysucia Horave, Liptove a Hornom Spiši to bude okolo 34 stupňov.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj aktuality z dopravy. Nehody nám pribudli v Bratislave na Ivanskej ceste za križovatkou z Galvanyho v smere na Trnavsku a za Zavarom v smere do Trnavy. Ďalšie dokumentujú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, pred Muráňom v smere z Muránskej Dlhej Lúky, vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec, za Levočou v smere do Harichoviec zostáva úsek po nehode neprejazdný a obchádzka vedie cez Kurimany a jazdu vám komplikujú ešte ďalšie dve nehody za Seňou v smere do Hanisky a pred Stropkovom v smere z Breznice. Tu rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. 15-minútové kolóny hlásite aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, opatrne na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy, je tam odstavené osobné auto s prívesným vozíkom, na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne je na ceste spadnutá nakladacia rampa z kamióna, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Novej Bane je na krajnici odstavené osobné auto a ďalšie vám komplikujú jazdu na D1 za tunelom Borík v smere do Štrby. Stacionárne radary hlásite na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
8: Ahojte. Aj po 14. vedro, alebo po slovensky teplo.
0: Je nám teplo aj dnes, ešte stále sa varíme vo vlastnej šťave, ale snažíme sa s tým samozrejme nejakým spôsobom bojovať, aj vás nabádame na to, aby ste pravidelne sa schovávali pred slnkom a pravidelne pili tekutiny.
8: Presne tak.
0: Ja som napísal aj babke napríklad minulý týždeň, že seniori sú teda akože náchylní na to, tak možno každý, keď napíše svojmu dedkovi alebo babke SMS-ku, že nech nezabude na pohár vody, tak bude tento svet lepší.
8: Toto je absolútne krásny reminder, Matúško, áno, súhlasím a týmto by sme mohli teda začať ďalšiu hodinu popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela.
0: A?
8: A čo je Jennifer Lopez?
0: A David Guetta.
8: A obaja chceme vyzerať v ich veku ako oni.

0: Musíme povedať, že veľmi nás baví nový Shabuzi, jeho Cowgirl, tak sa volá skladba, taký hit, už sa dá povedať, ktorý ste počúvali vo vašom letnom rádiu. My sme Matúša Michaela a tešíme sa, že ste spolu s nami. Máme pre vás ďalšiu výzvu.
1: Dva. Plus.
0: 50.
1: Rovná sa?
0: 52.
1: 52 tisíc eur zajtra v hre, v Oplatí sa naladiť sa, za jednu SMS-ku môžu byť vaše.
0: Mm-hmm. Prosím vás, Radio Express, píše nám poslucháč. Mm-hmm. Nemohli by ste prehodiť dni SMS-kovej súťaže o jeden deň, pretože mi to vždy vychádza tak, že som v práci. Ďakujem. Ja. Spýtali sme sa na to a nedá sa, lebo bol by to veľký precedens.
1: Vyxovali nás.
0: No, a oni, že no, my rozhodujeme, že kedy sa bude hrať, že ani majstrovstvá sveta v hokeji neprehodia, len kvôli tomu, že niekto je v práci a nemôže pozerať.
1: Zatiaľ.
0: Ani Tour de France, hej, a v tom prípade ani Oplatí sa naladiť sa.
1: Celé leto hráme každý druhý pracovný deň, čo znamená, že tento týždeň to vychádza napríklad na zajtrajšok.
0: Presne.
1: Ten štvrtok bude 52 tisícový. Tá SMS-ka, ktorá bude poslaná dnes napríklad, alebo zajtra, do akejkoľvek hodiny, do 15. hodiny máte možnosť poslať tú SMS-ku a tá SMS-ka môže byť výherná. Samozrejme, potom je otázne, či nám zdvihnete telefón, či to urobíte do 10 sekúnd a či sa ozvete správnym heslom.
0: A či budete v práci alebo nie, ale ak ste si istí, že zajtra vyhráte, tak dajte si dovolenku normálne, že na štvrtok. Hej, že vybavte si dovolenku a šéfovi poviete, potrebujem dovolenku. A on sa spýta, že prečo, hej? No, a vy poviete,
1: dneska idem vyhrať 52 tisíc.
0: Idem vyhrať 52 tisíc, Oplatí sa naladiť sa. Tak to zareaguje šéf, ale keď vám teda zatelefonujem a naozaj sa to stane.
1: Úplne iný level manifestácie.
0: Tak to je vesmír, level
1: lebo
0: vesmír.
1: Lebo manifestácia hovorí to, že ty nemôžeš len na to myslieť, ty sa musíš normálne cítiť a ty už to, žiť to už vtedy, keď to ešte neexistuje.
0: Takže tak, zajtra 52 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Taký, že veľmi, veľmi pozitívny vibe, alebo ako sa to povie po slovensky, ale také niečo dobré ide z toho. Mark Ambra, Belong Together, tak sa volala skladba, ktorú sme si hrali u nás na Expresse, ale z čoho mám oveľa väčšiu radosť a prinesiem ju aj vám. Je skladba, ktorú si vie spievať celé Slovensko, presne ako Michaela. Hexaj, pomaranče, skuby nás čakajú popol.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Milujeme Hex, milujeme naše popoludnejšie show, milujeme Matúša, milujeme Mišku, milujeme leto a milujeme Čabiho.
0: A vás.
2: Aj vás.
3: A pomaranče z Hurbanova, alebo?
0: Pokiaľ inak sú dobré šťavnaté a dajú sa odšťaviť.
2: Už by sa tam dali podľa mňa celkom pohodičke.
0: Hoci, kde už sa dajú.
3: No a Hurbanova je čo? C40.
0: C40.
2: Okay. Ale to už je nebezpečné,
3: chalani. Ale okolo 33 stupňov je napríklad aj v Liesku na Orave a tiež v Telgarte, tam je 31. Až do večera sú v platnosti výstrahy pred horúčavami 2. a najvyššieho 3. stupňa. Horúco zostáva aj ďalšie dni, zajtra bude o 2-3 stupne chladnejšie a pribudnú mraky a od horúčav si oddychneme až v piatok a počas víkendu.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Minister spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici disciplinárny návrh na sudkyňu. Zavraždená učiteľka podľa Borisa Suska žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela. Na túto informáciu ale nedostala. Polícia sa opakovane zapája do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie, ktorá prebieha až do 9. augusta. Kontroly sú zamerané predovšetkým na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti. Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinila. Lesné požiare západne od gréckych Atén sa podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči pokračujú v hasení na zemi aj vo vzduchu. Uľahčuje im to pokojné počasie so slabým vetrom. Do viacerých evakuovaných oblastí sa už vracajú obyvatelia.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: A na cesty pozdravujem aj po pol tretej. Na staršie nehody narazíte v Bratislave na Ivanskej ceste za križovatkou z Galvanyho v smere na Trnavsku, za Zavarom v smere do Trnavy. Neprejazdný úsek zostáva po nehode za Levočou v smere do Harichoviec, obchádzka vedie cez Kurimany a po nehode rátajte so zdržaním ešte pred Stropkovom v smere z Breznice. Štvrť hodinu si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne, je tam na ceste spadnutá nakladacia rampa z kamióna. Na R1 pozor aj za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, je tam na krajnici odstavené osobné auto a ďalšie budete obchádzať na D1 za tunelom Burik v smere do Štrby. Rýchlo si ustrážte za Hurbanovom v smere do Bajča, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na D1 za Vašcom v smere do Štrby a merajú aj v Chmenove v smere do Lipník. Hliadky na vás čakajú v Spiskej Novej vsi na Gorkého v smere von z mesta a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na teraz je to všetko, čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Sme s vami, Matúš a Michaela, pozdravujeme.
0: Leto nemusí byť nákladné.
2: Vôbec nie, dôležité je, kedy čo kupujete.
0: A nemyslíme tým potraviny po záruke, aby ste ušetrili.
2: Ale myslíme tým letenky v predstihu. Budeme sa rozprávať s Milanom.

0: lala, aj robím tum, tum, tum.
1: Ja som si všimla, čo robíš. Celé Slovensko si to všimlo.
0: Áno.
1: Minimálne tí, ktorí nás počúvate a dobre robíte popoludnejšie show. Matúš Michaela prináša live hacky a tripy a triky, ako si uľahčiť leptné obdobie a neprísť o celé majetky. Oslovili sme Milana bez mapy, aby sme sa ho spýtali na tie akciové letenky.
0: Že či je to naozaj dobrý kauf, či naozaj ušetríme?
2: Áno, no tá letenka, ona je tak lacná, ako si urobíš. Akože tá základná cena, povedzme tých 9 eur, môže byť 9 eur, ak ty naozaj nepotrebuješ tej letenke nejakú batožinu, nejaké sedenie spolu, pri tom všetci chceme sedieť spolu. Občerstvenie na palube. Záleží to naozaj od toho človeka, lebo aj keď spoločnosť predáva tú letenku, to tam opäť ponúka nejaké poistenia, skorší check-in, priority na súd do lietadla, to sú všetko veci, za ktoré sa platí navyše.
0: Ale keď chceš ísť na stojaka do Barcelony, tak za 9 eur sa dá. A sám a bez batožiny, iba v plavkách.
1: Takže tie 9-eurové letenky, alebo teda lacnejšie letenky, sú skôr pre tých batôžkárov, povedzme.
2: Tak by som to povedal, ešte tam treba povedať, že letecké spoločnosti teraz zmenšovali rozmery príručnej batožiny, a keď chce mať človek ten klasický kufrík, taký na kolieskach, tak aj ten je za príplatok, čiže naozaj treba sa zbaviť do takého malého ruksaku. Ale hovorím, keď ja vidím 9-eurovú letenku, ja ju viem mať za 9 eur, ale musím proste rátať s tým, že k tomu nemám žiadnu extra službu navyše, ale pokiaľ sa tu bavíme o krátkych európskych letoch, tak ja si myslím, že tu hodinku a pol človek vydrží v lietadle aj sedieť vedľa svojej frajerky. Teda mimo svojej frajerky.
0: Nie, práve, že dobre si povedal. Povedal pravdu, ani neviem ako.
1: Iba hodinku a pol budete pri sebe sedieť, hej?
0: A potom už každý môžete ísť v Barcelone vlastnou cestou.
1: Presne tak, že vidíte, počujete to sami, keď nechceš, aj pravdu povieš. A nie každý chce sedieť vedľa toho človeka, s ktorým cestuje.
0: Prapodstata toho celého ale je, že dá sa cestovať aj lacno.
1: Určite.
0: A že keď nebudete mať vysoké nároky na všetko okolo seba, tak viete naozaj mať aj za tých 15-20 eur nejakú letenku.
1: Určite áno, a ja ešte doplním jeden veľmi čerstvý môj hack. Netreba sa báť kombinovať letecké spoločnosti jednou leteckou spoločnosťou tam, druhou nazad.
0: Úplne v pohode, ak vám to ekonomicky bude dávať zmysel, tak toto sú skvelé rady od Milana a od nás popoludnejšie show. Everybody.

0: Kelly, Miles Smith a Stargazing. Chýbajú nám 2 minúty a bude 15 hodín. Vypočúvate vaše letné rádio. My sme Matúša Michaela, pridá sa o malý moment k nám aj Maťo Čavajda s aktuálnymi správami. Tie si dáme a počujeme sa aj po 15.
1: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
2: Express 3 Party.
3: Ema Drobná.
1: DJ Sukovač.
3: Noc a deň.
1: DJ Saxi.
3: Jael.
1: DJ a moderátori z Rádia Express.
4: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na
2: Express 3 Party.
1: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Teploty by mali dnes vrcholiť, meteorológovia hovoria o novom štandarde. Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o stálej vojenskej základni. Zajtra postupne s oblačnosťou, no stále aj 40-kami. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na vysoké teploty si budeme musieť podľa odborníkov zvyknúť. Koncom augusta na jeseň upozorňuje klimatológ Pavel Faško z SHMU na tlakovú níž, ktorá sa bude vytvárať prúdením chladnejšieho vzduchu smerom na Jadranské more.
4: A toto more je teraz veľmi, veľmi prehriaté a tam, keď sa dostane chladnejší vzduch, tak tam to podmieni vznik tlakových níží a tie tlakové níže sa potom môžu dostávať aj k nám a svojimi zrážkami môžu výraznejšie zasiahnuť aj Slovensko.
2: Meteorologička Miriam Jarošová v našom podcaste dopodrobna povedala, že klimatický normál, ktorý tu bol od roku 1990, sa posunul a horúčavy nad 30 stupňov budú časté.
5: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú, ubúda dní, ktoré majú ako maximálnu teplotu mínusovú. Pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
2: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o horúčavách a klimatických zmenách si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Posun v prípade nehody českého splnomocnenca pre Green Deal. Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinila. Turek v polovici júla narazil v centre Prahy do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. To sa v dôsledku nárazu prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Turek po nehode vyhlásil, že vodičovi zachránil život manévrom, pri ktorom svoje SUVčko strhol doprava. Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne. V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10 000 amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe. Obe krajiny si podľa Varšavského ministerstva obrany vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ nie sú oficiálne. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Vladimír Putin oznámil vytvorenie novej zložky ozbrojených síl, tzv. Dronových vojsk. Za ich veliteľa vymenoval generálplukovníka Denisa Ľamina, doterajšieho náčelníka štábu Centrálneho vojenského okruhu. Dróny sa vo vojne na Ukrajine stali kľúčovými zbraňami. Medzitým bol pri výbuchu auta v Jekaterinburgu vážne zranený generálny riaditeľ ruskej spoločnosti Uraldron Zavod Vladimír Kačuk. Kyjev sa k incidentu nevyjadril, hoci od začiatku vojny na Ukrajine sa mu pripisuje niekoľko útokov na vysoko postavených predstaviteľov ruskej armády či obranného priemyslu. Ukrajina oznámila vytvorenie velenia síl diaľkových úderov už minulý mesiac.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Zajtra miestami postupne zväčšená oblačnosť, viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky, zostáva však extrémne teplo 34 až 41 stupňov.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Za uplynulých 30 minút pribudli 4 nehody pred Čiernou vodou v smere z Veľkých Úľan, na výjazde z Horných Obdokoviec do Ludaníc, na výjazde zo Zubrohlavy do Klina a v Prešove na križovatke Východná Rusínska. Tu rátajte po nehode aj so zdržaním. Následky ďalších dvoch nehôd ešte dokumentujú vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec a za Levočou v smere do Harichoviec. S 15-minútovým zdržaním zasa rátajte pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdrž dozviete sa aj pri cestároch, na príslope v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Veľký pozor si dajte za Stupavou v smere do Vysokej Primoravej hory, tam pri ceste Pole úsek je neprijazný a obchádzať to musíte cez Lozorno. Mobilný radar policajné Audi jazdí na R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou a stacionárne radary vám robia spoločnosť na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek, za Kaplnou v smere do Cífera a merajú aj na vjazde do Diviackej Novej vsi z Novák. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a za Sencom v smere do Hrubého Šúra. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
7: Ahojte, po 15. sa hlásime. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela.
8: Počúvali ste v správach? Miriam Jarošová hovorila, že ten klimatický normál sa posunul a tie horúčavy na 30 stupňov už budú úplne, že mega často.
5: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú. Ubúda dní, ktoré majú ako maximálnu teplotu mínusovú. Pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
8: A že vraj sa budeme musieť na to ako spoločnosť pripraviť a do budúcna uvažovať aj o napríklad obedná pauza po vzore krajín Južnej Európy.
7: Aha, čiže siestička, hej?
8: Počúvajte.
7: Že od 12. do 15. nič nerobkáme.
8: Že toto teplo nám prinesie aj benefity. Mm-hmm. Uvidíte, len počkajte. O 20 rokov...
7: Hej, bude vaša popoludnejšia letná show začínať o 15.30 a bude trvať do 17. Juhu!
3: Vaše letné

0: Kali, IMT Smile a Peter Pan, 15.16, aktuálny čas.
1: Bol raz kráľ, hovorí sa o človeku, ktorý zapol klímu. Pravý čas.
0: Ktorý ju vynašiel hlavne, by som povedal.
1: Zo statusov vyberám na margo teda tohoto počasia, ktoré máme vonku a teda zúria tu absolútne horúčavy na Slovensku. Dnes bolo také teplo, že sa mi nedalo vyťukať ani kot v paketaboxe, lebo sa mi spálilo brúško na ukazováku, ty kokso. Toto je,
0: to je
1: real
0: story. Pravda. Preto
1: real
0: som išiel až večer, ja inak si brať o balík.
1: Však ale večer je to takisto horúce. Ja idem okolo a ja len čakám, že to spraví také vieš, keď sa...
0: A keď už sa potom nemôžeš fingerprintom, alebo teda otlačkom prsta prihlásiť do telefónu, to
1: tak,
0: je prúser, lebo si sa na pakete spálil.
1: Ďalší
0: tak.
1: Z vašich naozaj výborných nápadov do tejto horúčavy. Ja som si v tomto teple dala ako bez rozumu ostriehať velice ofinku, ktorá mi teraz slúži len ako prehadzovačka.
0: Wow.
1: Počúvajte. Prosto,
0: je také teplo, že?
1: Hej. Idem si dať ofinu.
0: Je také teplo, že?
1: Lebo včera sme hovorili, že vybíjaj teplo teplom.
0: Áno.
1: Vieš, že choď do väčšieho tepla, do MHDčky napríklad, a keď vyjdeš von, tak ti bude
0: veľmi
1: akurát.
0: Príjemne, áno.
1: Tak toto isté patrí aj teda k tým vlasom, že daj si ofinu.
0: Že bude ti lepšie.
1: Potom si ju vypneš a jak ti bude super. Zrazu osvieženie, par excellence.
0: Akurát, že sa nemôžeš 3 mesiace vonku ukázať medzi kamarátkami.
1: Počúvajte, je také teplo, že...
0: A doplňte.
1: Otázka na vás, ale chceme autentické emócie, autentické situácie z vášho života. Za posledné 2-3 dní, kedy naozaj tu sú obrovské teploty, vy ste možno niečo zažili, na základe čoho ste zistili, že áno, fakt je vonku teplo.
0: Je extrémne a každý máme nejakú svoju skúsenosť, niekto s ofinkou, niekto s otlačkom prsta, presne alebo tak. Teda so zhoretým prstom.
1: Tá doplňovačka znie, dnes je také teplo, že...
0: A tam to doplníte.
1: 905, 612, 612,
0: to je náš WhatsApp alebo SMS-ka. A poďme sa týmto spôsobom zahrať, chceme vedieť, ako vám je teplo.
1: A viete, že milujeme hlasovky a milujeme vás počuť v rádiu, takže nahrávajte tie primárne.

0: Neuveriteľne rýchlo nám to ide, už máme pol štvrtej, teda o 5 minút. My sme popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Ste si uleteli, lebo píšete, dnes je také teplo, že...
0: Že, a doplňovačka stále platí.
1: Keby Satan bol v kalendári, tak dnes oslavuje meniny. To je dosť dobre. Patrik,
0: si zhoretý, evidentne, a zhoríš tam u neho doma, u Satana.
1: Si zhorel.
0: Si zhorel, bráško.
1: A ja by sa povedala. No to si spievam inside or out.
0: Mm-hmm.
1: Inside or out.
0: A potom ideš radšej donútra, tam, kde je klíma minimálne.
1: Presne tak.
0: Horúco je a aj bude. A toto si budeme hrať u nás na Expresse už o chvíľku. A už keď sme začali s počasím, tak pokračujeme. Ako to vyzerá?
2: No dnes máme pekelne a zajtra budeme mať len horúco, povedzme. Bude slnečno. Teploty sa dostanú na 36 až 31. Na Orave a pod Tatrami bude maximum 34 stupňov. V platnosti bude popoludní opäť aj tretí stupeň výstrahy pred horúčavými pre juh Slovenska. Popoludní miesta mi pribudne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Policajti okolo Jána Čurilu a prokurátor Daniel Lipšic podali žalobu na Roberta Kaliňáka za tlačovú besedu z decembra, keď ich prirovnal k mafii a označil ich za zodpovedných za smrť Milana Lučanského. Spoločne žiadajú náhradu nemajetkovej újmy vyše 100 tisíc eur. Záchranári evidujú za útorok 105 výjazdov v súvislosti s kolapsovými stavmi. Najviac zásahov mali v Košickom kraji. Záchranári preto apelujú na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovali riziká. Česká polícia spolu s ukrajinskými kolegami rozkryla sofistikované podvody, v rámci ktorých skupina podvodníkov na Ukrajine pod zámienkou investícií do kryptomien vylákala od ľudí v Česku desiatky miliónov korún. Využívala na to falošné inzeráty so známymi českými osobnosťami. Ukrajinská polícia zatiaľ v prípade obvinila 10 osôb. Európska komisia získala ďalších 1,4 miliardy eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Podľa predsedničky Eurokomisie Ursuly von der Leyen budú financie smerovať na podporu Ukrajiny.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
7: Tešíme sa na vás.
6: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Za volanty pozdravuje aj o pol štvrtej Martin. Novú nehodu máme na Pezinskej Babe v smere do Perneka a na nehody pozor aj pred Čiernou vodou v smere z Veľkých Úľan, na výjazde z Horných Obdokoviec do Ludaníc, na výjazde zo Zubrohlavy do Klina. Ďalšie dokumentujú za Levočov v smere do Harichoviec, v Prešove na križovatke východná Rusínska, tu rátajte aj s kolónami a nehodu máme ešte aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. So štvrťhodinovými kolónami rátajte s predkysudským Novým Mestom v smere zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej to odhadujete asi na 20 minút. Pri cestároch hlásite zasa kolóny na príslope v oboch smeroch a v Košiciach si postojíte aj na moste VSS v smere k Optime. Na obchádzku sa pripravte zastupavou v smere do Vysokej Primorave, horí tam pri ceste pole a obchádzka vedie cez Lozorno. Opatrne aj na D1 za Prešovom v smere do Chminianskej Novej Vsi je tam odstavené osobné auto s defektom. Mobilný radar čierne BMW kombi stretnete v Horovciach a okolí. Rýchlosť si ustrážte aj na D2 pred Lozornom v smere z Balaciek, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom a meranie hlásite aj v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Máme aj hliadky v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, za Sencom v smere do Hrubého Šúra a kontrolu predpisov čakajte aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Ahojte, my sme Matúža Michaela.
12: A dnes je také teplo, že...
11: Keď šla Maťka po rajčiny do skleníka, tak cítila konečne osvieženie.
12: Hráme s vami a doplňame vetu.
11: Dnes je také teplo, že...
12: 905...
11: 612... 612.

0: Teddy Swims, ale aj Tones and I, k ním sa pridávate vy ako poslucháči a my ako Matúša Michaela v popoludnejšej show. Dnes je také teplo, že normálne odpadávame všetci.
1: A toto je naša hra. Spoločne s vami. Dnes je také teplo, že Danko...
2: Dnes je také veľké teplo, že sa mi z trénirok robia tangáče. Majte sa, Dano.
0: OK. A pošli fotku, neveríme.
1: V tomto momente sme vedeli viac, ako sme chceli vedieť. Ale dobre, píšete nám na 905 612 612 a čo hovoria vaše WhatsAppy?
0: Že napríklad ako Vládko napísal, že dnes je také teplo, že mi jedno pivo vypilo to druhé od smedu. Alebo že dnes je také teplo, že sa už konečne aj v Oravskej Lesnej roztopili tie posledné kopy snehu.
1: Mário to tiež cíti veľmi podobne ako zvyšok Slovenska.
3: Tak dnes je také teplo, že mám až z toho zimomriavky.
0: Okay. A čo Janko na to?
1: Janko.
4: Dnes je také teplo, že mi vytiekol celý lekvár v buchte. Vozím na veľkom nákladnom aute na stavbu diaľnice B3 na Kysuce a také fajné teplúčko, že mi čepka tá marmeláda vytiekla veň kustého.
0: Vieme si to predstaviť.
1: A to
0: si na Kysuci, ak si predstav, ale áno, že sliepky znášajú už na tvrdo uverené vajcia. Píšete nám, kraví doja už pasterizované mlieko, eskimákom sa praší za saňami a môj pod má vlastný pod, hej?
1: Ano.
0: A dokonca teplomer mi klopal na dvere, aby som ho pustil do chladku.
1: Je také teplo, že 905 612 612 spokojne napíšte, ako to dnes cítite vy.
0: Jaj.
1: Hráme sa, čo iné nám v tomto teple zostáva však.
0: Presne tak, alebo lepšie povedané, vyhráva nám, celkom fajn.
1: A budeme vďační aj za autentické zážitky z vášho života.

0: Matúš, Michaela, toto je Radio Express a dnes sa rozprávame aj o tých brutálnych teplotách, ktoré sú vonku. Nerobí nám to úplne všetkým dobre, ale tak si predstavte, že ste človek, ktorý má vodu v kolene. Tak hovorí sa, že je také teplo, že už mi vrie aj voda v kolenách. Aj toto ste nám dali. Veľké bengre posielate. Je vám také teplo, že? Doplňte na 905 612 612. A už keď máme také horúčavý, tak si hovoríme, že jedno Italo disco nie je nikdy zlé a my si ho zahráme po 16. Sme v spojení cez WhatsApp alebo SMS-ky 905 612 612.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko

0: Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Oči!
5: Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta. To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Odpočívaš, Zuzka?
8: Áno, relaxujem a snívam.
7: A o kom snívaš, keď som tu?
8: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
7: Opäť prerábame.
8: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Policajti postavení mimo službu pokračujú v žalobách na ochranu osobnosti. Koalícia po nelichotivej správe zo zahraničia stojí za našou tajnou službou. Zajtra postupne s oblačnosťou, no stále aj 40-kami. Správy o 16:00 má Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Policajti okolo Jána Čurilu podali žalobu na Roberta Kaliňáka za výroky o mafii. Pridáva sa k ním aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ministra obrany podľa aktuálit žalujú za jeho výroky z tlačovej konferencie, na ktorej hovoril o Čurilovcoch ako o mafii. Za vinu im dával aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či advokáta Krivočenka. Spoločne žiadajú náhradu nemajetkovej újmy vyše 130 000 eur a ospravedlnenie od Roberta Kaliňáka. Teploty na Slovensku dnes dosiahli 40 stupňov ešte rýchlejšie než v utorok. Predpoludním hlásili stanice SAMU priebežné informácie o 40-kách až na 7 staniciach od Bratislavskej Koliby cez Gabčíkovo po Žiar nad Hronom. Klimatológa Pavla Faška neprekvapuje prelamovanie rekordov nielen počas jedného leta, ale aj zo dňa na deň.
11: Nie je to iba nejaký regionálny problém, ale veľmi vysoké hodnoty teploty vzduchu, extrémne horúčavy sú zaznamenávané aj v juhozápadnej, v západnej Európe, v strednej Európe a teraz je to už aj v juhovýchodnej Európe, takže ten rozsah horúčavy je veľmi veľký.
9: Mierne ochladenie očakávame na západe zajtra popoludní, kedy pribudne viac oblakov a sem tam aj prehánky. Dnes aj zajtra však opäť väčšinou do 40 stupňov. Koaliční poslanci z výboru na kontrolu SIS sa ostro ohradili voči mimoriadne kritickému hodnoteniu našej tajnej služby v zahraničí. V rebríčku francúzskeho týždenníka L'Express skončila SIS ako najhoršia tajná služba v Európe. Magazín oslovil 60 profesionálov zo spravodajských služieb vrátane agentov CIA či Mossadu. Rebríčku hodnotenia efektivity kráľujú britská MI6, francúzska DGSE a prvú trojku uzatvára holandská AIVD. Slovenská informačná služba obsadila posledné 25. miesto a šéfa našej tajnej služby označili za neslávne známeho špiona, ktorý šokuje Európu. Všímajú si, že nevie vysvetliť svoje príjmy, že je synom Tibora Gašpara a nemal žiadne skúsenosti so spravodajským prostredím. Koaliční poslanci zo Smeru, Hlasu a SNS rebríček spochybňujú, pretože pre francúzske médium sa vyjadril aj Alois Hlina z SAS. Tvrdia, že úspechy našej tajnej služby pozná len ten, kto má v súlade so zákonmi prístup k utajovaným informáciám. Do mesiaca zrejme narazila časť rakety od spoločnosti SpaceX. Po obežnej dráhe sa pohybovala rýchlosťou takmer 2,5 km za sekundu. Bola veľká ako 5-poschodová budova a vážila viac ako 4 tony. Na potvrdenie kolízie sa bude čakať niekoľko hodín až dní. Experti už skôr uviedli, že Zemi ani mesiacu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na povrchu mesiaca ale zanechala 10-metrový kráter. Vedci túto zrážku považujú za jedinečnú príležitosť, ako zistiť, čo sa stane, keď do mesiaca narazí nejaký objekt. Zajtra miestami postupne viac mrakov, najmä na západe. Vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky. Zostáva však extrémne teplo, 34 až 41 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a tri staršie ešte odstraňujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, za Levočov v smere do Harichoviec a v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. 15 minút si pripočítajte k ceste pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na viazde do Koštian na Turcom z Martina a aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Tu sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú a vy sa zdržíte na príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Opatrne na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťan je tam na krajnici odstavený kamión a na ceste sú aj kusy roztrhanej pneumatiky a odstavené autá budete obchádzať na R1 za Beladicami v smere do Nitry, na D1 pred tunelom Moučiarsko v smere z Hričovského podhradia aj na D1 pred Prešovom v smere do Chminianskej Novej Vsi. Stacionárne radary máme na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, Vieškovej Vsi v smere do Klátovej Novej Vsi a na viazde do Žiliny merajú z Kysuckého Nového Mesta. Hliadky zastavujú na výjazde z Malženíc do Trakovíc, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne obojsmerne a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
10: Rádio Express.
13: Extrémne rýchlo nám to ide, máme 4 minúty po 16. Vaše letné rádio je a.k.a. popoludnejšie show.
14: To keď ti sliepka znesie vajíčko na tvrdovej žezle.
13: Veru, no.
14: Vonku 40-ky. Vy píšete, že je tak teplo, že skupina Kabát sa musela premenovať na Tielko.
13: Podľa mňa to je strašný hrot.
14: Počkaj, to by potom ako znelo v telke.
15: Môžeme to mať niekedy aj na sebe?
16: Čo?
15: Ten kapel?
16: Teoreticky môžeš mať na sebe tú kapelu.
15: Takže dámy a páni, sú to
14: Tielko.
13: Sú tu Tielko. Mali by sme Pepovi Vojtekovi zavolať, že či už je akože v rámci klimatických zmien na čase prehodnotiť názov svojej kapely.
14: Veľmi dobrý nápad, pokúsime sa o to. V každom prípade ešte hodinku sme tu s vami.
13: Určite áno.
14: A párime sa spoločne s vami.
13: 100%, ale budeme radi, ak budeme ešte stále v spojení na túto tému. Je nám také teplo, že? A doplňte.

0: fenomenálny a famózny Mark Dan a Raymond to spojili a toto je ich single, chcel sa povedať novinka, ale single to nie je. Country Girl, my sme Radio Express, Matúš a Michal a ja už viem, na čom sa smeješ.
1: Ja si čítam vaše WhatsAppky, že je také teplo. Že turisti z Česka majú sandále obuté na boso.
0: Po prvýkrát v histórii. Jiřino, Jirdo, Jardo, dáš to?
1: Pepa, ale dneska tě to sluší.
0: No, je také teplo, že mi chladnička vypila pivo. Čo som tam mal, to je z tej kategórie pivkov. To
1: je,
0: ma baví
1: ale
0: celkom.
1: Ale vy si vymýšľate, ale smiešný ste.
0: Áno.
1: Že je také teplo, že v bazene sa tiši ako vo vrecku čaju.
0: Ako vrecko čaju?
1: Áno.
0: Už zostáva len postaviť luxusné rezorty a napustiť more. Teploty na to už máme,
1: inak
0: niekto napísal.
1: Inak to je veľká pravda.
0: No nie je, musím oponovať.
1: Prečo?
0: Lebo som si pozeral, že my máme 38, Hurbanovo 40 ešte stále.
1: Mm-hmm.
0: A v Kahire je len 36 teraz. Takže akože halo.
1: Ale čo si.
0: No jasné, takže my už sme ďalej.
1: Jednu pyramidku poprosím.
0: Áno, dnes je také teplo, že služobný telefón to teplo nevydržal, ale to musím okomentovať, lebo tam bola fotografia, ak sa mu normálne chlapíkovi rozlepil takto telefón, že nám je to lepidlo,
1: ktoré ti drží. Firemné, vieš, to veľa nestojí.
0: Ja si myslím, že si robí alibi cez nás.
1: Druhá vec je, že čo viem, tak tieto firemné telefóny sa vedia roztopiť aj v zime.
0: Číslo, ktoré voláte, je momentálne...
1: Zavolajte neskôr.
0: Ale Dominika, tam má taký zo života pekný príbeh.
2: Dnes je také teplo, že budem konečne s deckami v noci stanovať na dvore.
1: Jej.
2: Už od začiatku leta sa na to chystáme a kedy inokedy, keď má byť tropická noc. Mm. Pozdravujem, čaute Dominika.
1: Počúvate, aj nie je to sranda. Včera som išla spať asi o jednej v noci a 27 stupňov vonku.
0: Toto je ten prúser.
1: Just wow. Mm-hmm. Just wow.
0: Takže, čiže normálne dostanú jednu takú klímu, poprosím. Dominika bude manželovi v noci voleť. Jožko, prosím ťa, nedonesieš nám ventilátor? Vieš, dostanú.
1: Dobre, ale Dominika dala super tip inak aj pre vás ostatných. Ak ste do tejto chvíle odkladali stanovačku s deckami, tak dneska v noci úplne kľudne.
0: Aha, a pustíte si skupinu Tielko k tomu, kde sa chlapi poperov a ide sa ďalej. Tak ešte stále sme spolu s vami. Aktuálne máme 16.15, my sme Matúža Michaela.

0: Taylor Swift a MC Hero, takto 5 minútiek pred pol piatou počúvate vaše letné rádio a veru, že je letné, par excellence letné, lebo vonku teda ste na ceste domov? Ja by som si to rozmyslela a počkala tak do 8. Maťko,
1: áno.
0: Si tu, aby si nám povedal, že zajtra nás čaká to isté?
1: A veľmi podobné, miestami pribudne mrakov, najmä na západe a severe a popoludní sa tam ojedinele môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, napriek tomu slnečno a horúco 36 až 31 stupňov, na Kysuci a Horave a pod Tatrami okolo 34, mimoriadne teplo bude zajtra ale aj na horách a to 26 stupňov. Minister spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici disciplinárny návrh na súdkyňu. Zavraždená učiteľka podľa Borisa Suska žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala. Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Nové rýchlostné radary sú podľa Progresívneho Slovenska pravdepodobne ruskej výroby. Opozícia v tom vidí bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. PS upozorňuje aj na obstarávanie týchto kamier. Útvar hodnoty za peniaze predtým upozorňoval na predraženie IT systému ku kamerám. Maďarský parlament bude na budúci týždeň mimoriadne rokovať o súčasnej energetickej kríze a horúčavách. Carlos Alcaraz odložil svoj návrat do súťažného kolotoča. Španielský tenista sa odhlásil aj z turnaja ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. 7-násobného grandslamového šampióna naďalej trápi zranené zápestie.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pred pol piatou pozdravujeme aj expres vodičky a vodičov. Tri nové nehody hlásite pred mostom pri Bratislave Studeným v smere z Dunajskej Lužnej, za Uľanmi nad Žitavou v smere do Kmeťova a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny sa zrazilo viacero osobných aut. Úsek je neprejazný a obchádza to musíte cez Lieskovec. 15 minút stratíte v popoludnejších kolónach pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržanie hlásite aj pri cestároch na príslope v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Na odstavený kamión si dajte pozor na D1 pred Hornou Stredou v smere Spiešťan a odstavené osobné auto budete obchádzať na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Radary ste stretli na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta a na D1 merajú ešte aj za Vašcom v smere do Štrby. Hliadky kontrolujú v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v oboch smeroch, pred Košicami v smere z Košických Holšian, v Soli v smere do Hlinného a policajti majú stanovisko aj za Sečovcami v smere do Dargova. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Vy stále počúvate popoludnejšiu show a tá bude pokračovať ešte pol hodinku. My sme Matúša Michaela a je také teplo, že už ani ja sa

0: Matúš, Michaela, máme tesne pred 3:45 a toto je popoludnejšia show.
1: Keď vyšiel Bohemian Rhapsody, pamätáte si ten film? Fantastický. Tak zrazu na všetkých aktuálnych hudobných priečkách na jednotkách bolo opäť Bohemian Rhapsody od Queen. Keď vyšiel Osobný strážca, všetkým zašíbalo, všade Whitney Houston, I Will Always Love You. Z 92. si nepamätáte žiaden iný song?
0: Asi nie, alebo keď teraz prednedávnom vyšiel nový film Apex, tak všetci si išli. Everybody got a target
1: tonight. Yeah. Yeah. Yeah. Chemical Brothers. A ich song Go po XY rokoch od vydania zrazu prvé priečky.
0: Presne tak. A toto sa deje, keď sú nejaké skvelé hudby v nových filmoch.
1: Ako to už býva, tak aj po premiére Spider-Mana, predstavte si najnovšieho Brand New Day, začali ľudia vo veľkom streamovať veľké songy z filmu a najväčší boom zaznamenala skladba Dámy a páni, normálne som to musela akože zhrať.
0: No.
1: Volá sa Monopoly. V živote Monopoly. Som ju nepočula. Je od ruskej speváčky Monetočky, ktorá vyskočila o neuveriteľných 888% v streamoch vďaka filmu Spider-Man. Tak počúvajte.

0: roku 2024, kedy ešte ani nesnívala spevačka o tom, že sa jej single objaví v hollywoodskom veľkofilme.
1: No to je neuveriteľné, ale teda toto je v Spider-Manovi?
0: Toto je v Spider-Manovi.
1: Ten, čo zachraňuje New York, je áno, tam táto pesička, hej?
0: Áno, normálne som namotaná, i si to pozrieť. Okay. Tesný záväz inak v číslach streamov drží hudobník menom Tempe Impala.
1: Tame Impala?
0: Áno. Mm-hmm. Doteraz veľmi známy, síce svetovo, ale len pre úzkú skupinu fanúšikov takzvaného psychedelického popu. Song sa volá Loser.
1: Ja milujem psychedelický pop. Jaj.
0: OK.
1: Tak ja už chápem, že keď si idem dať nejakú storku na Instagram, že čo mi to za veci vyhazuje.
0: No presne, akže narazíte na Instagrame v trendoch na tieto dva songy, tak aspoň budete vedieť, odkiaľ viete to fúka.

0: My sme popoludnejšie show a veľmi dobrý postreh mal jeden náš poslucháč, ktorý napísal, že je také teplo, že už ani Miška nehovorí o tom, že je jej zima. a to je čo povedať, podľa mňa.
1: Dobre.
0: Áno, vaše letné rádio.
1: Harry Styles, sme ho tak akože opomenuli, ale American Girls je celkom akože si koleduje o to byť veľkým globálnym hitom.
0: Myslím si, že práve sa stalo.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A čo sa práve stalo, alebo deje možno aj na Slovensku a okolo nás, to už vie Maťo Čavajda.
3: Žena z Gelnice chcela vedieť o prepustení manžela z väzby, no nikto ju nekontaktoval. Minister Susko avizuje preto zmeny v zákone.
4: Keď je niekto vo väzbe, buď ho môže prepustiť prokurátor, alebo ho môže prepustiť súd. Informovať poškodenú osobu telefonicky, ale nie, že pošle nejaký list.
3: A dostaneme sa aj k horúčavám. Slovensko má zatiaľ nepotvrdený teplotný rekord. Na stanici v Kamenici nad Hronom pri Štúrove dosiahla teplota 41,4 stupňa. Ak sa dáta potvrdia, pôjde už o tretie prekonanie rekordu počas tohto leta.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Stále sa dobre bavíme, napriek tomu, že už je 16.57 a mali by nás pomaličky odstaviť od mikrofónov.
1: No, Maťko povedal fantastický for, že teda je také teplo, že no. Aj tá bratislavská kukurica sa zmenila už na popcorn.
0: Áno, áno.
1: Celkom som sa smiela. Máme tu inak taký postreh od vás ešte, taký záverečný.
2: Mm-hmm. Je také veľké teplo, že už aj naša národná dialničná spoločnosť začína rušiť mosty ponad rieky.
3: No počkaj, ale však nemáš rieku, nemáš most, ktorý potrebuješ zrekonštruovať, nemáš problém.
0: Nemáš problém.
1: Konsolidácia.
0: Ty vole, no dobre, tak sa to vyriešilo. Príroda to za nás vyriešila. Počujeme sa opäť zajtra v tejto skvelej nálade.
1: Tešíme sa, papa.
0: Ahoj.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercury Market.

0: toyota.sk. Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Obeť vraždy z Gelnice chcela vedieť o prepustení manžela z väzby, ale nikto ju neinformoval. Súsko chce preveriť postup súdkyne.
4: Spravodlivosť je súčasťou aj dôvera občanov, že štát dokáže riziko včas rozpoznať a obeť ochrániť. V tomto prípade sa to žiaľ nestalo.
3: Teploty v stredu opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Na vysoké teploty si podľa odborníkov budeme musieť zvyknúť.
5: Obávam sa, že to bude štandardom.
3: Aj zajtra ešte so 40-kami, no postupne na západe aj s mrakmi. Veľké správy o 17:00 sú s Dominikou Turiakovou a Martinom Čavajdom.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Rezort spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici disciplinárku aj trestné oznámenie. Obeť chcela dopredu vedieť o prepustení manžela, no nikto ju neinformoval. Ministerstvo rovnako ako generálna prokuratúra poukázalo, že skutok bol nesprávne vyhodnotený len ako vyhrážanie a nie ako týranie blízkej osoby.
7: Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej súdkyni. Poškodená podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska žiadala informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala.
4: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala.
7: Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Reaguje tak na zistenie, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no podľa Suska existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Ministerstvo navrhuje, aby boli obete týrania automaticky informované o tom, že týran ide na slobodu.
4: Keď je niekto vo väzbe, buď ho môže prepustiť prokurátor, alebo ho môže prepustiť súd. V takom prípade bude mať tú povinnosť prokurátor, respektíve súd, okamžite informovať poškodenú osobu telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, teda nie, že pošle nejaký list cez poštu.
7: Do parlamentu podľa Suska smeruje zákon, ktorý má zabezpečiť, aby sa podobná situácia už neopakovala. Minister hovorí o viacerých opatreniach v zákonoch. Chcú zaviesť jednotný nástroj hodnotenia rizika v takýchto prípadoch a školiť prokurátorov a sudcov pre prípady týrania a rodinného násilia. Minister Susko uznal, že mohli konať rýchlejšie a zmeny priniesť už skôr. Profesor trestného práva upozorňuje, že štát má záväzok chrániť svojich občanov. V našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Žiline na to upozornil Jozef Čentéš. Prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice označil za systémové zlyhanie štátu.
8: A chápeme štát ako spoločenskú zmluvu medzi jeho občanmi a štátnou mocou, ktoré občania vo voľbách odovzdávajú mandát, aby viedol ktorúkoľvek krajinu, myslím tým demokratickú, tak nevyhneme sa jednej veci, a to je pozitívny záväzok štátu chrániť obyvateľov pred páchateľmi trestných činov. To znamená, štát za to zodpovedá.
7: Páchateľ svoju manželku dlhodobo tyranizoval a fyzicky napádal. Z väzby, kde sedel za predošlé násilie, ho prepustili 11 dní pred vraždou. Prípad následne preverovala generálna prokuratúra, ministerstvo spravodlivosti aj policajný zbor. Kým Žilinka hovoril o viacerých závažných pochybeniach, polícia trvá na tom, že jej kontrola porušenie zákona nezistila.
3: Slovensko má pravdepodobne tretí teplotný rekord za toto leto. Na stanici v Kamenici nad Hronom pri Štúrove dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Novú rekordnú hodnotu zatiaľ oficiálne nepotvrdil Slovenský hydrometeorologický ústav. Po 15. hodine prekročili hranicu 40 stupňov viac ako 20 staníc.
7: Teploty na Slovensku dnes dosiahli 40 stupňov ešte rýchlejšie než v útorok. Stanica SHMO v Kamenici nad Hronom prekročila túto hranicu už pred poludním. Klimatológ Pavel Faško dodal, že teploty ovplyvnilo aj sucho. Mierne ochladenie očakávame na západe zajtra popoludní, kedy pribudne viac oblakov a sem tam aj prehánky. Koncom augusta a na jeseň upozorňuje Faško na tlakovú níž, ktorá sa bude vytvárať prúdením chladnejšieho vzduchu smerom na Jadranské more.
9: A toto more je teraz veľmi, veľmi prehriaté a tam, keď sa dostane chladnejší vzduch, tak tamto podmieni vznik tlakových níží a tie tlakové níže sa potom môžu dostávať aj k nám a svojimi zrážkami môžu výraznejšie zasiahnuť aj Slovensko.
7: Na vysoké teploty si budeme musieť podľa odborníkov zvyknúť. Meteorologička Miriam Jarošová v našom podcaste dopodrobna povedala, že klimatický normál, ktorý tu bol od roku 1990, sa posunul a horúčavy na 30 stupňov budú časté.
5: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú. Ubúda dní, ktoré majú ako maximálnu teplotu mínusovú. Pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
7: Podľa Jarošovej s tým budeme musieť do budúcna ako spoločnosť niečo urobiť, napríklad obedná pauza po vzore krajín Južnej Európy. Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o horúčavách a klimatických zmenách si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty.
3: Zásobníky plynu sa podľa rezortu hospodárstva plnia podľa stanoveného plánu. Mimoparlamentní demokrati predtým upozornili, že naplnenosť zásobníkov na Slovensku je horšia ako európsky priemer. Ku koncu júla boli európske zásobníky naplnené v priemere na 58%, slovenské podľa strany len na 45%. Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne. V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10 000 amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Posun v prípade českého splnomocnenca pre Green Deal. Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví a nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinila. Futbalový zväz prišiel o 4 milióny od štátu a hrozí rušenie prípravných zápasov. Rozhodnutie rezortu športu podľa šéfa zväzu Jána Kováčika zasiahne kluby, regionálne zväzy trénerov aj mládež. Takzvanú iPhoneovú kauzu, pre ktorú čelil kritike, naďalej odmieta a brániť sa chce aj na súde. Advokát futbalového zväzu Michal Tomašek údajné záväzky veriteľov neuznáva a zmluvy, ktoré obleteli verejný priestor, majú byť falošné.
10: Aktuálne máme v dispozícii minimálne dve verzie dohody o ručení, ktoré vykazujú znaky fyzického rozpojenia, kde podpisová strana s podpisom pána prezidenta bola pripojená k inému textu, ako podpísal on.
3: Minister športu Rudolf Huliak sa pri rozhodnutí pozastaviť financovanie zväzu opiera o stanovisko hlavného kontrolora športu. Ján Kováčik mohol podľa neho podpísaním záväzkov ohroziť existenciu futbalu na Slovensku. Zajtra miestami postupne viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky. Zostáva však extrémne teplo a lokálne aj dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Maximálne teploty sa dostanú na 36 až 41, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: A mám pre vás aj informácie z ciest. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na Prievozkej pred križovatkou s Bajkalskou v smere z Mlynských Hnív, v Nitre na konci Hanulovej v smere na Holého, pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian a nehodu máme aj za Haniskou v smere do Košíc Šace. Ďalšie dokumentujú pred mostom pri Bratislave Studeným v smere z Dunajskej Lužnej, za Uľanmi nad Žitavou v smere do Kmeťova a nehoda vám komplikuje jazdu aj v Košiciach pri Pereši v smere do centra. 15 minút si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a zdržanie hlásite aj pri cestároch na príslope v oboch smeroch. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Ilave v smere do Púchova a hliadky vám robia spoločnosť v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, Vivachnovej v smere do Ružomberka a kontrolujú aj v Hnieznom v smere do Starej Ľubovne a za Dargovom v smere do Košického Klečenova. Z dopravy všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Vicky Havránek.
7: Tento týždeň posúvate minúty na hodinkách. Mám pre vás dobrú správu. Už je streda podvečer, už sme v druhej polovici týždňa. Ja vám gratulujem, že ste to zvládli. Ale viete, kto to má najťažšie? Myslím si, že aktuálne najviac stresujúce povolanie je byť plavčíkom na kúpaliskách. Verejných mestských kúpaliskách. Lebo tá predstava, že väčšinou tie kúpaliska majú záverečnú o 6. A teraz si predstavím, že som plavčík, ktorý má 17.40 začať pískať na ľudí, aby vyšli von v týchto 40-kách. To je len stres. Tak pozdravujeme vás všetkých plavčíkov, aj vás ostatných, ku ktorým sa dostal tento odkaz, ak počúvate Rádio Express na kúpaliskách. Toto je vaše letné rádio, z ktorého vás pozdravuje Vicky Havranek a ideme hrať tú najviac letnú hudbu, akú sme len dokázali vyhrávať. Práve v tejto chvíli DJ-ov.

0: s vami aj v stredu podvečer pred pol šiestou a za to, že ste tu spoločne s nami aj v tejto chvíli, by som vám chcela povedať, že... A poviem vám to už o chvíľu aj Myself, Kali a samozrejme Kuli v tejto ich vydarenej spoločnej skladbe na Expresse. Ešte predtým ideme ale pozrieť na predpoveď počasia s Martinom Čavajdom. Dnes sme mali veľmi krásne. Vonku je také teplo, že neviem rozprávať, ale je to normálne. Zajtra už bude asi lepšie, lebo bude viac mrakov, nie?
1: Ako ono bude viac oblačnosti, ale zase to nebude nič tragické a takéto ochladenie naozaj nás čaká až v piatok, respektíve počas víkendu, kedy teploty klesnú opäť možno aj 7 stupňov.
0: Dobre, takže do piatku ešte môžem mrmlať do vysielania, je to pochopiteľné.
1: Potom to už budeš musieť zdôvodňovať niečím iným.
0: Dobre, tak dovtedy. Jak?
1: Napriek tomu zajtra horúco 36 až 41. Na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a nepomôže nám ani útek do hôr, tam bude okolo 26.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehody dokumentujú v Bratislave na prievozke pred križovatkou s Bajkalskou v smere z Mlynských Hnív. V Nitre je nehoda na konci Hanulovej v smere na Holého, ďalšia pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian a na nehodu pozor aj za Haniskou v smere do Košíc Šace. Mobilný radar si BMW kombi stretnete v Lučenci a okolí a stacionárny radar máme pri Rajeckej Lesnej v smere do Šuje. Teraz je to kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
2: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Špeciálne pre vás sme Shaggyho vytiahli z kryokomory, aby si išiel s nami užívať to horúce počasie a ešte nám k tomu aj zaspieval skladbu Angel na Expresse. Toto je vaše letné rádio a mám tu pre vás aj jeden odkaz.
1: Čaute, to je Rasa z kapely Noc za deň. V 8.8. by som vás chcel pozvať do Cashmarku, kde zahráme na Express Street Party. Na to sa veľmi teším. Vidíme sa na hlavnom námestí.
2: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Na jednom pódiu Ema Drobná, DJ Sukovač, DJ Saxy, Noc a deň a ešte aj Jael. Vo vzduchu bude lietať nielen dobrá nálada, ale z Jaelových skúseností z predošlých Express Street Party možno aj niečo iné.
3: Boli aj podprsenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo. A bol som, že wow, že toto je úplná Amerika. Že brutál, že čo sa tuto deje, že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne, akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam tancovala tá slečna.
0: A ak vám od radosti vylietavajú podprsenky, stáva sa to občas, tak sa stretneme v 8.8. v Cashmarku a spoločne pod podium budeme takí, že tomu samozrejme Noc za deň, Ema Drobná a moji skvelí kolegovia Miša Homolková a Matúš Krnčok z popoludnejšej show Rádia Express sa na vás tešia. 8.8. počúvajte 8.8. to už je túto sobotu!
2: Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: Nech vám je dospevu aspoň tak ako Natalie Imbrugli u nás na Expresse. Vaše letné rádio pred 18. spoločne s vami aj Vicky Havranek a pripája sa k nám aj Mariana Tekeliová v správach, kde ideme pozrieť na teplotné rekordy na Slovensku. Neuveríte, ale už tretíkrát po sebe lámeme rekordy. Škoda, že za toto nie sú zlaté medaile. To by hneď bolo, nech Bože dá, nech Bože dá. Zostavajte s nami.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Teploty dnes na juhu Slovenska opäť prepisovali doterajšie rekordy. Kočner je vinný aj v kauzách Donovali a Báč, trest ale nedostal. Po štvrtok ešte horúco, popoludní by už mohlo aj sprchnúť. Správy o 18.00 má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na Slovensku padol tretíkrát za toto leto teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa. Údaj potvrdili meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu s tým, že má operatívny charakter a ešte sa bude overovať. Teplota vzduchu dnes prekročila hranicu 41 stupňov aj na ďalších meteorologických staniciach v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachticiach v okrese Veľký Krtíš. SPP má v zásobníkoch podľa demokratov oveľa menej plynu, ako je v tomto období bežné. Kvôli napätiu v Hormuzskom prielive sa cena plynu momentálne pohybuje okolo 60 eur za megawatt hodinu, čo je na letné obdobie mimoriadne vysoká suma. V lete ceny plynu štandardne klesali, čo umožnilo hospodárne nákupy do zásobníkov. Podľa bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana ich máme momentálne naplnené asi na 43%, čo je o 13% menej, ako je priemer v Únii.
3: Vstúpime v Európe do vykurovacej sezóny s úrovňou zásob zhruba zodpovedajúcou tomu roku 2021. Čo nie je zatiaľ kritická situácia, ale nie je tá situácia komfortná.
2: Expremiér Eduard Heger z demokratov sa pýta, kde je lacný ruský plyn, ktorý dlhodobo spomína vláda, a premiéra vyzval, aby predstavil plán na zabezpečenie dostatočných zásob pred začiatkom vykurovacej sezóny. Štátna SPP dnes informovala, že zásobníky naplňa presne podľa plánu, ktorý jej stanovil rezort hospodárstva. Zásoby sú podľa nich na bežnú zimnú prevádzku nadštandardné. Marián Kočner je vinný aj v kauzách Donovali a Báč, trest však nedostal. Kočnera odsúdil špecializovaný trestný súd z daňových podvodov v kauze Donovali a vytunelovania spoločnosti Welten v Báči. Senát však považuje za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie televíznych zmeniek. Rozsudok nie je právoplatný. Senát uznal vinnými aj Kočnerových komplicov. Petra Pechu odsúdil na 5-ročnú podmienku a peňažný trest 50 000 eur. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur s náhradou 1 rok. Ďalší incident pri testovaní hraníc umelej inteligencie. Model od spoločnosti Anthropic chcel pod falošnou identitou šíriť škodlivý kód. Počas testov, ktoré prebiehali s otvoreným prístupom na internet a s vypnutými niektorými bezpečnostnými funkciami, sa niekoľkí AI agenti Anthropicu a OpenAI zapojili do dlhodobej, potenciálne škodlivej aktivity, namierenej na reálnych ľudí a organizácie. Tieto pokusy boli neúspešné a naše vyšetrovanie Bezpečnostného inštitútu AI Security Institute nepreukázalo žiadnu skutočnú škodu. Vysoké teploty očakávame aj zajtra. Naďalej sú výstrahy pred horúčavami veľmi vysoko až na 3. najvyššom stupni, a to zhruba na polovici Slovenska. No a vo štvrtok by malo byť podobne ako dnes. Najskôr slnečno, neskôr oblačnosť bude pribúdať a popoludní očakávame prehánky alebo búrky, a to najmä na západe alebo v Žilinskom kraji. Bude dusno a teplo na severe do 34, na juhu do 41 stupňov, ale zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 18. zdravím aj na cesty. Nehody máme na R1 za Bábom v smere do Šoporne, na výjazde z Matiašoviec do Poľska, na výjazde z Košíc do Bašky, aj za Uľanmi nad Žitavou v smere do Kmeťova. Pozor na mobilný radar v Lučenci, jazdí tam sivé BMW kombi. Stacionárne hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, v Petrovej vsi v smere do Šaštína stráží a pri Rajecké Lesnej v smere do Šuje. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pripravuje Vicky Havránek a pridáva sa aj moja kolegyňa Michaela Mesiarová. My sme ju totižto poslali do popoludnejšej MHDčky povoziť sa po Bratislave, aby sme zistili, aký záťažový test je na vás v týchto dňoch kladený.
1: Chcela som hejtovať, ale musím iba pochváliť. Áno, klima není ani vypeckovaná, ale není ani úplne chladivá. Keďže vonku 40 stupňov, tak po správnosti by malo byť iba minus 10 stupňov v autobuse, a čo si myslím, že teda asi je, lebo je tu asi pocitovo 30-31 stupňov.
0: Mm-hmm, to je strašidelné, 31 stupňov v autobuse, ale čo je strašidelnejšie, tak táto hlasovka od Myšky mi došla asi pred hodinou. A Michaela v nej povedala aj...
1: Ja sa vám hlásim, uvidíme, som ešte len na začiatku cesty, čaká ma 20-minútová jazda do centra Bratislavy. Či ju prežijem, dám vedieť.
0: Povedala, že dám vedieť, a Michaela do tejto chvíle vedieť nedala. Prosím vás, keby ste niekto chceli popoludnejšiu show zajtra moderovať, dajte asi vedieť.

Tak toto bolo iné kafe u nás na Expresse. Pozdravujem Viki Havránek, verím, že ste si aj využili ráno, teda pesničku ráno, lebo kto by si užíval normálne ráno, že áno. Ideme si ale ďalej užívať hudbu slovenskú, texty slovenské a ďakujeme za to hudobnej skupine Hluchotón, ktorú som vymyslela práve teraz. Jej súčasťou je Barbora Chlebcová, Marek Matušica, Miša Homolková, Lenka Ďurišová a Vlado Varecha, vlastne väčšina rádia Express z mojich kolegov moderátorov. My, čo spievať vieme, my sa tam nepripájame, ale držíme im palce pri prerobení ďalšej pesničky. Skladba Alibi to tentokrát schytá, pretože máme konečne leto, užívame si nielen slnečné počasie, ale aj tie dlhé večery, kedy si ideme grilovať a vtedy samozrejme k tomu potrebujeme. No, tak, už vám je jasné, čo sa ide diať so skladbou Alibi práve teraz na Expresse. Nová hitová chuťovka vo vašich ušiach práve v tejto chvíli.

0: Oni stále čakajú a ona nebola schopná stále nič povedať. Hovorím o Riane, ktorá stále naťahuje svojich fanúšikov a zatiaľ oficiálne nepotvrdila nový štúdiový album, hoci fanúšikovia stále polemizujú, či už sa teda vráti k hudbe, ale za to vydala kolekciu novej spodnej bielizny, ktorá sa nezarezáva ženám tam, kde je to nepríjemné. Tak aspoň vieme, kde tá Riana má hudbu. Ideme aj na predpoveď počasia s Marianou Tekeliovou.
1: Vážne.
0: Nemáš gaťky zarazené, môžeme ísť na to, hej? Ideme na počasie, ktoré je mimoriadne horúce a zajtra čo?
1: No áno, ešte aj v týchto chvíľach to vidíme, že v Hurbanovej je cez 39 stupňov v tých južných oblastiach, napríklad v Poprade takmer 33, aj takto podvečer. Do rána teploty klesnú, ale len mierne 25 až 19 stupňov, miestami do 13 a zajtra už taký malý linky náznak prehánky či búrky, a to popoludní od západu alebo v Žilinskom kraji, ale ešte veľmi teplo naďalej, pre sever do 34, na juhu do 41 stupňov.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty vás opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd, a to na R1 za Bábom v smere do Šoporne, za Uľanmi nad Žitavou v smere do Kmeťova, na výjazde z Matiašoviec do Poľska a na výjazde z Košíc do Bašky. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, zdržíte sa tam. Pozor na dva odstavené kamióny, ktoré hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Mobilný radar jazdí v Starých horách, je to tmavá Octavia, a stacionárny čaká v Petrovej vsi v smere do Šaštína stráži. A ešte nová v Michalovciach na Masarykovej v smere na Andreja Sládkoviča. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Papi, tak sa volá novinka od Hot Topic a Becky G. Inak toto som spievala aj ja, že sorry papi, keď som mu posielala exekúciu za výživné. Peknú stredu vám želá Viki Havranek a pripomínam, že zajtra je ten deň.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Zajtra po 15. voláme na niektoré z čísel, ktoré si poslalo SMS-ku do súťaže. Tak sa pýtam, poslali ste si do Oplatí sa naladiť sa?
3: Ja som dal po 20 SMS.
0: Veľmi správne, aj to sa dá. 20 SMS-iek na www.oplatisanaladica.sk nájdete zvýhodnený balíček, kde za naozaj smiešnú sumu zvýšite svoju šancu na výhru až 20 krát a oplatí sa to, lebo zajtra je v hre až 52 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pri tom, ako si klepkáte po volante a spievate si s Richardom Millerom Srdce ako kníže Rohan, tak vedzte, že v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte vznikol nový hlásenie. Igen, radar tam je, tak dávajte si pozor, aby sa vám nepredražila cesta.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket energylandia.pl.
5: Rezort vnútra poprel, že by nové cestné kamery boli ruské.

0: výroby. V Rakúsku nedaleko našich hraníc padol ďalší teplotný rekord. Štvrtok už postupne s dažďom, ale stále teplo cez 40. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nové cestné kamery predstavujú podľa Progresívneho Slovenska bezpečnostné riziko. Bezpečnostní experti strany kontrolovali kamery, ktoré momentálne inštaluje rezort vnútra, a všetko podľa nich nasvedčuje tomu, že ide o ruské modely. Bývalý policajný prezident Jaroslav Spíšiak povedal, že ak sa to potvrdí, môžeme opäť zabudnúť na spoluprácu v oblasti bezpečnosti s našimi západnými partnermi.
2: Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe. Lenže takto, ako sa naši partneri v zahraničí budú snažiť integrovať s našimi systémami, je vysoký predpoklad, že není potrebné tento systém ani hacknúť a tak sa do ňoho dostať.
0: Ministerstvo vnútra cez svojho hovorcu Mateja Neumana odmietlo, že by zariadenie malo pochádzať od ruského výrobcu.
3: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
0: Nové kamery majú zabezpečovať aj dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov. V Rakúsku padajú teplotné rekordy už druhým dňom. Nedaleko slovenských hraníc v dolnorakúskej obci Bad Deutsch-Altenburg namerali dnes 41,2 stupňa. Bol tak prekonaný včerajší rekord 41 stupňov zaznamenaný vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf. Viac ako 40 stupňov hlásili aj v ďalších obciach v tejto spolkovej krajine a takisto v centre Viedne. Nočné teploty v Burgenlande, susediacom so Slovenskom, neklesli pod 28 stupňov. Irán sa dohodol v Ománe na pravidlách prepravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny sa dohodli na novej trase a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda však nezaručuje podľa neho automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť Spojené štáty. Teherán uzavrela fakticky prevzal kontrolu nad Hormuzom, keď USA a Izrael koncom februára zaútočili na Irán. Americký prezident Trump však opakovane trvá na tom, že Irán chce so Spojenými štátmi uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Taliansky cyklista Jonathan Milan nenašiel premožiteľa v treťom hromadnom dojazde pretekov okolo Poľska. Elitný šprinter nedal súperom šancu. Druhý skončil Brit Noah Hobbs, Francúz Paul Manier, ktorý bol druhý v predchádzajúcich etapách, sa do súboja o prvenstvo nedostal a skončil napokon 14. V noci teploty klesnú od 25 stupňov, miestami do 19, iba výnimočne do 13. Cez deň nás čaká spočiatku ďalší jasný deň, ale od západu bude postupne pribúdať oblačnosť a popoludní tu môže priniesť už aj prehánky a výnimočne aj búrky, dokonca aj v Žilinskom kraji. Na severe Slovenska bude teplo do 34 a na juhu 41 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 19. pozdravujem aj na cesty s novými nehodami. Tie sú v Bratislave pred križovatkou Bajkalská Trenčianska v smere Strnavskej, na R1 za Bábom v smere do Šoporne, za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice a na hlavnom ťahu za Novou Kelčou v smere do Slovenskej Kajne, tam sa aj zdržíte. V kolónach stojíte za Starými Horami v smere do Donovál, je to kvôli skríženému kamiónu. Na mobilný radar dajte pozor v Starých Horách, tam jazdí tmavá Oktavia, a na stacionárny v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte. Hliadky v Bratislave Rusovciach pri železničnej stanici v smere von z mesta a v Michalovciach na Masarykovej v smere na Andreja Sládkoviča. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pre vás všetkých, ktorí máte v tomto horúcom období problémy so spánkom, mám skvelý tip. Už v starovekej Číne totiž to vedeli, že mäkké vankúše zadržiavajúce telesné teplo spôsobujú prehrievanie hlavy a preto začali starovekí Číňania počas leta používať vankúše vyrobené z porcelánu, keramiky alebo kameňa. No tak vám poviem, ja mám o 2 týždne 30-ku a občas mám pocit, že som spala na vankuši z keramiky alebo kameňa, aj keď to bol úplne mekučký vankuš, ale teda to bude asi vekom. No, v každom prípade neviem už, ako by som vám mala pomôcť v týchto horúčavách, tak hľadám po internete všetky možné tipy a triky. Tak viete, čo takto, vyskúšajte keramický vankuš, dajte vedieť, či fungovalo. Ja zatiaľ z vášho letného rádia posielam Shakiru a Burna Boy. Ich

pred 16 rokmi vyšiel Nelly s novinkou Just a Dream. Takto znelo leto 2010. Všetci sme to vtedy hrali, nielen rádia, ale podľa mňa aj dedinské rozhlasy si púšťali Nellyho, keď nás chytil za srdce. Teraz vám idem pustiť novinku z tohto roka. Poslal nám ju osobne Nico Santos. Spieva v nej Why Don't You Stay a teda pýta sa, prečo nezostávaš. No, ja by som Nikovi vysvetlila, prečo nezostávame, lebo ak zostanete dlhšie stať v tomto teple na mieste, je možné, že sa priškvaríte k ploche, na ktorej stojíte. Tak dávajte pozor, nepoužívajte gumené topanky, aby ste sa náhodou neprilepili. A hlavne, prilepte teraz svoje uši na rádio, pretože mám pre vás horúcu novinku, skvelý hit Why Don't You Stay od Nika Santosa. Možno si po 16 rokoch, ako pri Nellym, budeme hovoriť, že toto je tak dobre, že aj dedinské rozhlasy by to mali hrať.

0: O minútku pol 8 a vy stále počúvate Rádio Express. Veľmi pekné od vás. Za odmenu posielam tie najväčšie letné hity, ktoré pre vás vo vašom letnom rádiu máme. Dámy a páni, aktuálne môj, že najobľúbenejší. To už nemáš ani štipku energie, ale zrazu počuješ v rádiu Moving the Sun a ide to. Dáme si aj tento hit už o chvíľu na Expresse, ale medzi tým som chcela ešte pozdraviť posluchačku Miroslavu. Predstav si, Mariana, že Miroslava býva v Žiline, v centre mesta, prišla z roboty, teraz o 19.15, mala na teplomery 38 stupňov v byte.
1: Môže byť, podľa radarov v Žiline je tam takmer 34, takže sedí. Hej, asi výkúr, dobre výkúr.
0: Hej, pozdravujeme Miroslavu do sauny a pokračujeme s predpovedou počasia.
1: No, ak má nejakých známych v Dudinciach, tak tam je aktuálne najteplejšie 38, tí sú na tom ešte horšie, pretože vždy môže byť ešte horšie.
0: Áno, vždy si treba povedať, môže byť ešte horšie.
1: Tak, no ale vo štvrtok sa to zmení. Na západe Slovenska v Žilinskom kraji môže popoludní pribúdať oblačnosť, ktorá prinesie prehánky či ojedinele búrky, ale stále teplo pre sever do 34 a na juhu do 41 stupňov.
0: A keď vidím ten skrížený kamión, tak horúco nie je len na teplomeroch, ale aj na našich slovenských cestách.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne okolo 8. pozdravujem aj na cesty. V Bratislave je nehoda pred križovatkou Bajkalská a Trenčianska v smere Strnavskej. Ďalšie nám hlásite na R1 za Bábom v smere do Šoporne, za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice a na hlavnom ťahu za Novou Kelčou v smere do Slovenskej Kajne, tam si aj počkáte. Kolóny sa vytvorili aj kvôli skríženému kamiónu za Starými horami v smere do Donovál. No a radar s tým rátajte v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte a hliadka vás počká v Bratislave, Rusovciach pri železničnej stanici v smere von z mesta. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedna púsa odo mňa na rozlúčku so skladbou I was made for loving you na Expresse. A doznieva nielen skladba, ale doznievajú aj dnešné teploty, ktoré boli opäť raz mimoriadne horúce. A presne o tom sa rozhodol pokecať náš kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobná s našou meteoguru Miriam Jarošovou, aby sme zistili, či sú momentálne horúčavy nový normál, či sa budeme takto variť už každé leto, lebo toto všetko nás samozrejme trápi. A Ivo zisťoval od Miriam Jarošovej aj to, ktoré aplikácie na predpovede počasia sú dobré a do koľkých dní je vlastne predpoveď v appke presná.
1: Keby sme povedali, že 5 dní, by som si pozrel dopredu, lebo však bežne je 7-dňová predpoveď počasia.
2: Áno, vy máte len na 7?
1: Jasné, ale tak akože ukazujú...
2: To teda nemáte pohľa ako aplikáciu.
1: Najviac na tých 7, no. Tak povedzme, že tie 3-4 dní ešte tomu sa dá veriť,
2: áno, sa dá
1: čokoľvek na 4 dní už je také, že 50 to, na 50,
2: no,
1: alebo...
2: ešte aj menej, pretože keď sa pozerám na čo dlhšie obdobie, tak na tie 3-4 dní tam je pravdepodobnosť, samozrejme postupne sa znižuje, ale tam na tie 3-4 dní je tá pravdepodobnosť ešte na úrovni okolo 80%, ale čím idem ďalej, samozrejme tá pravdepodobnosť klesa.
0: Aha, čiže keď chcete ísť o 10 dní na dovolenku a vidíte v appke predpoveď, tak ono sa to úplne nemusí zhodovať s pravdou. Ale čo všetko môžeme o počasí vedieť, si môžete vypočuť už teraz v celom podcaste Dopodrobná s Ivom Funtekom v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcast.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Škody spôsobené suchom sú podľa poľnohospodárov v desiatkách miliónov. Lara Gutová-Beramiová oznámila definitívny koniec lyžiarskej kariéry. Zajtra pribudnú aj zrážky, ale teploty ešte okolo 40. O 20. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poľnohospodári už rátajú škody spôsobené extrémnym suchom. Výpadky ovplyvnia aj živočíšnu výrobu, pretože na trhu bude menej, výrazne menej krmovín pre zvieratá. Hovorkyňa poľnohospodárskej komory Jana Holeciová uviedla, že na teraz evidujú škody v desiatkách miliónov eur.
5: Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva už požiadali o finančnú pomoc pre chovateľov dojníc, ktorí majú problém aj s nízkou cenou mlieka. Aj Únia hydinárov Slovenska upozorňuje, že chovatelia aj v klimatizovaných halách zaznamenávajú nižšiu produkciu.

0: vo výkrme kurčiat, ako aj slepačích vajec. Zásobovanie trhu je podľa nich na teraz zabezpečené. Nízky stav Dunaja ovplyvnil aj prekládku v prístavoch Bratislava a Komárno. Spoločnosť verejné prístavy pre TSR potvrdila, že v auguste zatiaľ nezaznamenali príchod ani odchod nákladných lodí. Tie nemôžu z dôvodu obmedzenej hĺbky využívať štandardný ponor a preto nakladajú iba polovicu svojej bežnej tonáže. V stredu popoludní bol Dunaj v hlavnom meste na úrovni 246 cm, v Komárne 39 a v Štúrove minus 22 cm pod nulou na vodomere. Do mesiaca zrejme narazila časť rakety od spoločnosti SpaceX. Po obežnej dráhe sa pohybovala rýchlosťou takmer 2,5 km za sekundu. Bola veľká ako 5-poschodová budova a vážila vyše 4 tony. Na potvrdenie kolízie sa bude čakať niekoľko hodín až dní. Experti už skôr uviedli, že Zemi ani mesiacu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na povrchu mesiaca ale zanechala 10-metrový kráter. Vedci túto zrážku považujú za jedinečnú príležitosť, ako zistiť, čo sa stane, keď do mesiaca narazí nejaký objekt. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Beramiová definitívne končí s kariérou. 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku. Potvrdili to dnes švajčiarske médiá. Pôvodne plánovala rozlúčku po olympijskej sezóne 2025-26, no ešte počas tréningu v Spojených štátoch utrpela vážne zranenie ľavého kolena. Gutová-Beramiová tak vynechala celú sezónu aj olympiádu v Taliansku. Vo svetovom pohári debutovala v roku 2007 ako 16-ročná. Celkovo nazbierala 48 víťazstiev. V rokoch 2016 až 2024 získala veľký glóbus za celkové prvenstvo a malých nazbierala 7. Aj v týchto chvíľach máme ešte horúcich 37 stupňov na juhu Slovenska. V noci teploty klesnú od 25 do 19 stupňov a cez deň bude opäť slnečno. Popoludní už ale čakáme od západu pribúdanie oblačnosti, ktorá prinesie do týchto okresov a aj na severe prehánky či búrky. Stále však teplo od 34 na severe po 41 stupňov na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 20. pozdravujem aj na cesty, no takto si pitný režim vôbec nepredstavujeme. Hlásite nám podguráženého chodca na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Veľký pozor na to. Nové nehody aj v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky a tiež na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere k nemocnici. Ďalšie nehody sú ešte v Bratislave pred križovatkou Bajkalská a Trenčianska v smere z Trnavskej, v Trnave na križovatke Zelenečská a Gábora Štajnera v smere von z mesta a na výjazde do Belej nad Cirochou zo Sniny. Na skrížený kamión dajte pozor za Starými horami v smere do Donoval. Počkáte si tam v kolóne. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vianoce hity na Expresse.
1: Katy Perry. Watch

0: Kušmarok. Priprav sa na najväčšiu party tohto leta. Express 3
1: Party. Ema Drobná.
0: DJ Sukovač.
1: Noca deň.
0: DJ Saxi.
1: Jael.
0: DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express 3 Party.
0: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku.
3: Express 3 Party.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 8:30 večer, na cesty opäť zdraví Mariana Tekeliová. Máme niekoľko nehôd, 3 v Bratislave. Hlásite ich na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere k nemocnici a v Bratislave aj pred križovatkou Bajkalská a Trenčianska v smere Strnavskej. Ďalšie sú v Trnave na križovatke Zelenečská a Gábora Štajnera a na vjazde do Belej nad Cirochou z Osniny. V kolone stojíte za Starými horami v smere na Donovaly, je to kvôli skríženému kamionu. A pribudla aj hliadka v Petrovej vsi, berie tam oba smery. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

trying.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Na daniach sa vybralo o 400 miliónov menej, než očakával rozpočet. Pri večernej zrážke vlaku s autom v Lozorne sa nikto nezranil. Zajtra opäť 40 stupňov, lokálne už aj zrážky. Pri správach o 21. pozdravuje Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Finančná správa vybrala na daniach o takmer 400 miliónov eur menej, než očakával minister financií v rozpočte. Na priedvík padku štátu sme na daniach po konsolidácii zaplatili medziročne o 844 miliónov eur viac. Podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša sa zlepšuje aj výber DPH.
2: Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklad na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
1: S výberom DPH máme na Slovensku problém od roku 2023. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že štát vyberal na DPH čoraz menej a daniari efektívne nedokázali zabraňovať únikom. Zamestnávatelia kritizujú najmä výnimky a rôzne sadzby DPH, pre ktoré je systém neprehľadný a zložitý. V Lozorne sa zrazil nákladný vlak s osobným autom. Pri nehode, ktorá sa stala dnes podvečer na jednokoľajovom priecestí, sa nikto nezranil. Polícia informovala, že vodička osobného auta značky Opel nerešpektovala dopravné značenie stoj a prešla cez priecestie, keď je už rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Alkoholu vodičov podľa polície nezistili a doprava bola v tomto úseku prerušená. Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne. V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10 000 amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe. Obidve krajiny si podľa Varšavského ministerstva obrany vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ nie sú oficiálne. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Futbalový zväz prišiel o 4 milióny od štátu a hrozí rušenie prípravných zápasov. Rozhodnutie rezortu športu podľa šéfa zväzu Jana Kováčika zasiahne kluby, regionálne zväzy, trénerov aj mládež. Takzvanú iPhoneovú kauzu, pre ktorú čelil kritike, naďalej odmieta a brániť sa chce na súde. Advokát futbalového zväzu Michal Tomašek údajné záväzky veriteľov neuznáva a zmluvy, ktoré obleteli verejný priestor, majú byť falošné.
3: Aktuálne máme k dispozícii minimálne dve verzie dohody o ručení, ktoré vykazujú znaky fyzického rozpojenia, kde podpisová strana s podpisom pána prezidenta bola pripojená k inému textu, ako podpísal on.
1: Minister športu Rudolf Huliak sa pri rozhodnutí pozastaviť financovanie zväzu opiera o stanovisko hlavného kontrolóra. Ján Kováčik mohol podľa neho podpísaním záväzkov ohroziť existenciu futbalu na Slovensku. Horúčavy pokračujú aj vo štvrtok. Bude to spočiatku slnečný deň, ale popoludní už od západu môže pribúdať oblačnosť a schladí nás aj silnejší vietor. Čakáme prehánky, či dokonca búrky nielen na západnom Slovensku, ale aj na severe. Na severe teploty cez deň do 34 a na juhu do 41 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, po 21. aj na cesty nová nehoda pribudla za Dlhým nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Skrížený kamión hlásite za Starými horami v smere na Donovu.

0: a nový radar na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Máme aj nové hliadky v Bratislave na Kopčianskej pri železničnej stanici v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere do centra a na výjazde z Košíc Šace do Čečejoviec. Na teraz je to všetko. Jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol desiatej večer je s vami na cestách Mariana Tekeliová a jedna staršia nehoda za dlhým nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Na radar dajte pozor na D1 pred tunelom Prešov, meria v smere z Lemešian a hliadky nám hlásite v Bratislave na Kopčianskej pri železničnej stanici v smere do centra, Vývachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Košíc, Šace do Čečejoviec a ešte v Košiciach na Herlianskej v smere do centra. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Na vysoké teploty si podľa odborníkov budeme musieť zvyknúť. Pre krízy vo svete očakáva OSN ešte tento rok zdražovanie potravín. Štvrtok už aj so zrážkami, ale stále okolo 40. Pri správach o 22. je s vami Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko má zrejme tretí teplotný rekord za toto leto. Na stanici v Kamenici nad Hronom pri Štúrove dosiahla teplota 41,4 stupňa. Podľa odborníkov si na takéto vysoké teploty budeme musieť zvyknúť. Meteorologička Miriam Jarošová v našom podcaste dopodrobná povedala, že klimatický normál, ktorý tu bol od roku 1990, sa posunul a horúčavy nad 30 stupňov budú časté.
5: Obávam sa, že to bude štandardom. Stále sa tá teplota zvyšuje, stále pozorujeme problémy so zrážkami, ktoré sú, ubúda dní, ktoré majú ako maximálnu teplotu mínusovú, pribúda dní, ktoré máme v lete tzv. Tropické, to znamená, že maximálna teplota je aspoň 30 stupňov Celzia.
3: Mierne ochladenie očakávame na západe vo štvrtok popoludní, kedy pribudne viac oblakov a sem tam aj prehánky. Policajti okolo Jana Čurilu podali žalobu na Roberta Kaliňáka za výroky o mafii. Pridáva sa k ním aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ministra obrany podľa portálu Aktuality žalujú za jeho výroky z tlačovej konferencie, na ktorej hovoril o Čurilovcoch ako o mafii. Za vinu im dával aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či advokáta Krivočenka. Spoločne žiadajú náhradu nemajetkovej újmy vyše 130 tisíc eur a ospravedlnenie od Roberta Kaliňáka. OSM varuje, že svet je na pokraji ďalšieho rastu cien potravín. Podľa hlavného ekonóma OSM pre výživu Maxima Torera je aktuálny pokles cien iba dočasný. Vyššie ceny ropy, výpadok dodávok priemyselných hnojív z krajín Blízkeho východu, nedostatok nafty v niektorých oblastiach sveta a extrémne počasie sa postupne budú premietať do vyšších nákladov a následne do spotrebiteľských cien, aj keď s oneskorením. Torera predpokladá, že zdražovanie pocítime ešte tento rok a v budúcom je potrebné so zdražovaním počítať naisto. Taliansky cyklista Jonathan Milan nenašiel premožiteľa v treťom hromadnom dojazde pretekov okolo Poľska. Elitný šprinter nedal súperom šancu, druhý skončil Brit Noah Hobbs. Francúz Paul Manier, ktorý bol druhý v predchádzajúcich etapách, sa do súboja o prvenstvo nedostal a napokon skončil 14. Pred nami je ďalší horúci deň z počiatku s jasnou oblohou, ale popoludní od západu a aj v Žilinskom kraji môže pribudnúť oblačnosť, ktorá môže priniesť prehánky, dokonca ojedinele aj búrky, ale stále zostáva teplo, pre sever do 34 stupňov a na juhu do 41.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám aj na cesty. Pribúdajú nám nehody v Bratislave na Lamačskej pri železničnej stanici v smere von z mesta, pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej, za Popradom Kvetnicou je nehoda v smere do centra a aj na D1 za východnou smere do Vašca, tam si počkáte. Nový hlásite aj radar za Trebišovom, meria v smere do Veliat. A hliadky pribudli na vjazde do Košíc z Košických Holšian, v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej v smere von z mesta a v Sečovciach v smere do Dargova. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
4: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22:30, pekný neskorý večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehody pribudli v Bratislave na Čulenovej v smere na Landererovu a ďalšia je na Lamackej pri železničnej stanici v smere von z mesta. Okrem toho hlásite nehody pred Lovčicou Trubínom v smere z Handlovej a za Popradom Kvetnicou v smere do centra. Na radar dajte pozor za Trebišovom v smere do Veliat a máme aj niekoľko hliadok. Na výjazde do Košíc, Košický Holšian, v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej v smere von z mesta a v Sečovciach v smere do Dargova. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Suskov rezort podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici disciplinárku aj trestné oznámenie. Irán sa dohodol v Ománe na pravidlách prepravy v Hormuzskom prielive. Aj zajtra teplo okolo

0: Suskov rezort podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici disciplinárku aj trestné oznámenie. Irán sa dohodol v Ománe na pravidlách prepravy v Hormuzskom prielive. Aj zajtra teplo okolo 40, popoludní sem tam sprchne. 23 hodín správy má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister spravodlivosti sľubuje v reakcii na vraždu učiteľky v Gelnici zásadné zmeny. Žena podľa zistení Borisa Suska žiadala, aby jej dali vedieť, keď jej muža prepustia z väzby, čo sa však nestalo. Do parlamentu podľa ministra Suska smeruje zákon, ktorý má zabezpečiť, aby sa takáto situácia už neopakovala.
2: Na toto reagujeme legislatívnou zmenou, aby poškodení boli informovaní v takýchto prípadoch automaticky.
0: Rezort spravodlivosti chce skoncovať s praxou, kedy si jednotlivé zložky urobia svoju prácu iba formálne.
2: Nie ako formalita v spise, ale ako nástroj, ktorý určuje ďalší postup individuálne v každom konkrétnom konaní.
0: Sudcovia, prokurátori, policajti aj probační úradníci prejdú vzdelávaním zameraným na problematiku domáceho násilia. Rezort dopravy už prijíma projekty na stavbu tunela Karpaty. Projekčné práce majú stať 1,8 milióna eur bez DPH a ponuky možno predkladať do 23. septembra. Súťaž vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť. Súčasťou projektu má byť aj dobudovanie polovičného profilu mimo úrovňovej križovatky Stupava Juh, Devínska Nová Ves. Stavba vyše 12-kilometrového úseku D4 s takmer 12-kilometrovým tunelom Karpaty je zaradená medzi strategické investície. Stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1,7 miliardy eur. Irán a Oman sa dohodli na novej trase cez Hormuzský prieliv. Obe krajiny údajne finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí však ani dohoda samotná nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky lode. Teherán prevzal kontrolu nad prielivom po začatí americko-izraelských útokov. Prezident Donald Trump odvtedy opakovane vyhlasuje, že Irán chce uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení trasy pre lode. Irán to však popiera a tvrdí, že namiesto toho uzavrie vlastnú dohodu so susedným Ománom. Zároveň uvažuje o spoplatnení preplavy v Hormuzskom prielive. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. V stredajšom prvom zápase zvíťazili nad rakúskym Šturmom Graz 2-0. Škriniar si pripísal plnú minutáž a v prípade postupu tureckého tímu narazí v play-off na svojich krajanov. Na úspešnejšieho z tejto dvojice čaká víťaz dvojzápasu medzi Spartou Praha a Olympique Lyon. Aj vo štvrtok spočiatku slnečné počasie, ale popoludne očakávame neskôr od západu pribúdanie oblačnosti aj silnejší vietor. Tá môže priniesť prehánky či výnimočne aj búrky, nielen na západné Slovensko, ale aj do Žilinského kraja. Teploty ešte vysoko, pre sever 34 a na juhu do 41 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Je tam jedna staršia nehoda v Bratislave na Čulenovej v smere na Landererovú, ale pribúdajú policajti. Radary hlásite na D2 pri výjazde Bratislava-Lamač v smere k tunelu Sitina a na D1 za Novou Polhorou v smere do Budimíra. Nové máme aj hliadky v Bratislave na konci prístavnej v smere na Košickú, tiež na začiatku Bajkalskej v smere z Jarošovej a kontrola je aj v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta. Poslednú hlásite v Košiciach pri Pereši v smere z mesta. A to je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol hodinku pred polnocou, zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. Staršia nehoda ešte zostala v Bratislave na Čulenovej v smere na Landererovú. Radary nám hlásite na D2 pri výjazde Bratislava-Lamač v smere k tunelu Sitina a aj na D1 za Novou Polhorou v smere do Budimíra. Hliadok je viac, z toho 3 v Bratislave, konkrétne na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta, tiež na konci Prístavnej v smere na Košicku a v Bratislave aj na začiatku Bajkalskej v smere z Jarošovej. Posledná hliadka v Košiciach kontroluje pri Pereši v smere von z mesta. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Slovensko aj v stredu podľa SHMU prepisovalo teplotné rekordy. Kočnera uznal súd vinným z daňových podvodov, trest však nedostal. Štvrtok lokálny už aj so zrážkami, ale naďalej horúco. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko má tretí teplotný rekord za toto leto. Na stanici v Kamenici nad Hronom pri Štúrove dosiahla teplota 41,4 stupňa. Potvrdil to SHMU s tým, že teploty na Slovensku

0: najlepšie krátke správy.
1: Slovensko má tretí teplotný rekord za toto leto. Na stanici v Kamenici nad Hronom pri Štúrove dosiahla teplota 41,4 stupňa. Potvrdil to SHMU s tým, že teploty na Slovensku v stredu dosiahli 40 stupňov ešte rýchlejšie než v utorok. Marian Kočner je vinný aj v kauzách Donovali a Báč. Trest ale nedostal. Kočnera odsúdil špecializovaný trestný súd z daňových podvodov v kauze Donovali a vytunelovania spoločnosti Welten v Báči. Senát však považuje za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie televíznych zmeniek. Rozsudok nie je právoplatný, Senát uznal vinnými aj Kočnerových komplicov. V Lozorne sa zrazil nákladný vlak s osobným autom. Pri nehode, ktorá sa stala podvečer na jednokoľajovom priecestí, sa nikto nezranil. Polícia informovala, že vodička osobného auta značky Opel nerešpektovala značku stoj a prešla cez priecestie, kde už rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Zásobníky plynu sa podľa rezortu hospodárstva plnia podľa stanoveného plánu. Mimoparlamentní demokrati predtým upozornili, že naplnenosť zásobníkov na Slovensku je horšia ako európsky priemer. Ku koncu júla boli európske naplnené v priemere na 58%, slovenské podľa strany len na 45%. V susednom Rakúsku padajú teplotné rekordy už druhý deň. Nedaleko slovenských hraníc v dolnorakúskej obci Bádoč-Altenburg namerali v stredu 41,2 stupňa. Nočné teploty v spolkovej krajine Burgenland susediacej so Slovenskom neklesli pod 28 stupňov. Irán sa dohodol v Ománe na pravidlách prepravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny sa dohodli na novej trase a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť podľa neho Spojené štáty. Slovenským hokejistom do 18 rokov sa vydaril tretí zápas na Hlinka grécky kape. V stredajšom stretnutí v Edmontone zdolali Švajčiarsko 6-2. Hrdinom duelu bol Tomáš Selič, ktorý strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral. Z dvoch štvorčlenných tabuliek postupujú po dva najlepšie týmy do semifinále. A ďalej zostáva horúco, vo štvrtok z počiatku s jasnou slnečnou oblohou, neskôr popoludní od západu čakáme pribúdanie oblakov, ktoré môžu priniesť zrážky nielen do tejto časti Slovenska, ale aj do Žilinského kraja, výnimočne aj búrky. Naďalej však teplo, na severe do 34 a na juhu do 41 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po polnoci pozdravujem aj na cesty, tam zostala iba staršia nehoda v Bratislave na Čulenovej v smere na Landererovu. Na radar pozor takisto v hlavnom meste Meriana Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a ďalší na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Hliadky nám hlásite v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na Jarošovu, aj na Slovnávskej za Vlčím hrdlom v smere do centra. Ďalšie kontrolujú v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom v smere Zdrážoviec a ešte v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. To je na teraz všetko. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslal. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri.

0: Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva,

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.